0: hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?

0: nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklimeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: Emil her. Hver gang Artie Artie går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør jeg altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey, hey, det er Belush.
13: Hvad så der? Doma her.
12: Det er min nye single.
13: Nye single.
12: Power hit på Radio ABC.

0: SC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spiller ansvarligt.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex, inspiration til dig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
21: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du lytter til ABC.

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Ardit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power.

0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
4: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så. Ost. Skinke. Agurk.
14: Far, der er ikke noget brød i.
13: Nå nej.
15: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
22: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. Tør med en del sol i Østjylland, men i løbet af dagen stadigvis mere skyde. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften tørt med sol mange steder, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 7 graders varme.
2: Temperaturen lige nu 5 grader.
3: Hvad

0: Apaka, Fluid Spin. Klokken den er 12 minutter over 6.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og glædelig onsdag, Stefan.
3: Ja, onsdag den 5. Nej, det var i går. 6. maj.
0: 6. maj, ja. Yes. Det er korrekt.
3: Og jeg ved godt, hvorfor I kigger på mig. Og jeg synes, det er fint. Det er okay.
0: Okay, det er jeg glad for.
3: Vi skal i dag runde temaet, hvilken dag på ugen er bedst og hvorfor. Og jeg tror, det er inspireret af, at jeg har været lidt irriteret over, at jeg synes, onsdagen får for meget shine. I kalder den for vippedag, jeg kalder den for onsdag. Tilbøjelig til en gang, man kalder den for onsdag, hvis man er fra Nordjylland. Men
0: ellers
3: så...
0: Åh, ja, det er rigtigt. Det må være en snak, vi tager lidt senere om, hvad der egentlig lige er bedst.
3: Yes.
0: Men derover. Ja, en dejlig onsdag morgen klar til os. Et godt program. En masse god musik også.
4: Ja.
0: Vi godt, har vi tøjet godt egentlig?
4: Jeg har faktisk... Okay. Jeg har små børn.
0: Okay.
4: Jeg plejer normalt at blive vækket meget i løbet af natten. Jeg har sovet hele natten i nat.
0: Har du
3: sådan
0: det?
4: Ja.
0: Det er jo ikke, hvad der sker. Sejr.
3: Virket pillerne, eller hvad? Eller nej, jeg prøver bare at spørge, hvad gjorde der var anderledes i nat?
4: Det ved jeg ikke. Ikke noget.
3: Du hørte dem ikke, eller de vågnede ikke?
4: Jeg hørte dem ikke.
3: Okay.
0: Okay.
4: Altså, jeg kan jo ikke sige, at der skete noget, jeg ikke
0: nej,
4: hørte.
0: Nej, nej, nej.
4: Men jeg har sovet i hvert fald.
0: Du var rigtig heldig. Ej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Stefan, der har heller ikke været noget.
3: Nej, det er der ikke. Jeg har en søn, som også er sådan en god fase. Det er så sjovt, man baserer sin egen gode søvn på, hvordan ja, ens børn har sovet, ikke?
0: 100%.
3: Men det er bare for at sige, at jeg har også sovet rigtig fint.
0: Dejligt.
3: Lidt ondt i ryggen, og lige en reminder om, at Royal Run er kun 3 uger væk, og jeg ikke starter med løbetræning. Det er en anden snak.
0: Åh oh, ja, det er en helt anden snak.
4: Det er en mindre detalje her.
0: Skal vi ikke komme i gang med noget musik
3: yes.
0: i stedet for?
3: Jo.
0: Jamen, godmorgen, velkommen til onsdagen. Det er Morgenkammeraterne her, og Taylor Swift er klar i din radio med The Fate of Ophelia.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Schulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: A-A-B-C. Power hit, power hit.
12: Hey, hey, det er Belush.
13: Hvad så der? Doma her.
12: Det er min nye single.
13: Nye single.
12: Power hit på Radio A-B-C.

0: Alush og Omar, 24.
1: Jeg der spørger morgenkammeraterne og siger run, run, run videre til et højdepunkt for programmet i går, hvor du missede, at Freja og jeg kunne præsentere det her spørgsmål i radioen.
0: Lige nu der vil vi give os selv lov til at brokke os lidt. Vi vil nemlig spørge, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag?
1: På befrielsesdagen, der kan vi jo gå ud og sige, prøv at høre, vi kan være frie, vi kan sige, hvad vi har lyst til.
0: Yeah.
1: Uden der er nogen, der overvåger os. Officielt i hvert fald. Jeg vil bare tage den første besked.
0: Hvad skal det?
1: Mette siger, når folk ændrer i planlagte aftaler i sidste sekund.
0: Åh, det er heller ikke godt.
1: Jeg ved i hvert fald, hvis jeg siger til dig, kan vi lige udskytte vores møde 10 minutter, så kigger du på mig og tænker, det har jeg mentalt ikke forberedt
0: mig på. Så kigger jeg på dig og siger, okay.
1: Så siger jeg, okay. Og så ved jeg bare, hvad for en stemme der er til mødet. Men
0: nej,
1: det passer ikke. Det passer ikke.
0: Marianne skriver, hvis jeg ikke kan få morgenkaffe. Ja, det kan også være det hårdt.
1: Jeg kan jo mærke, når vi får morgenkaffe, altså det har vi jo rutine på.
0: Ja, har vi.
1: Jeg kan mærke, at humøret bliver bare lidt bedre bagefter.
0: Ja,
1: vi skal starte nu tidligere, kan jeg mærke. Henrik siger, at telefonsælger får 3 mobil. Er det, fordi han har været i sådan en bilkæver, hvor der lige har sagt, må jeg lige
0: afbryde dig? Det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke fan telefonsælger. Jeg lader også spørgsmål. Jeg har ikke tid. Nej, nej, farvel. Patrick, han skriver, hvis min kone glemmer at kysse mig, farvel om morgenen. Ja.
1: Det er meget cute, ikke?
0: Jo, men også hvis man ikke får et kys, når der er nogen, der kommer hjem. Hvis min mand kommer hjem og lige sådan har travlt med alt muligt andet, sådan et hallo.
1: Jeg synes, det er dejligt, at Patrick kan bare sige, min dag er ødelagt. Hvorfor? Min kone gider kysse mig.
0: Ah, okay.
1: Så er der en besked fra Maria, der skriver, langsomme biler, langsomme mennesker i trafikken eller i offentlig transport, hvis jeg kommer for sent, er hele min dag ødelagt.
0: Ja, okay. Det er også træls. Det er virkelig træls. Så har vi Birgit, som skriver, dårlig fodboldkommentator. Det må du kunne sige noget om.
1: Ja, der er nogle gange, hvor de ikke altid er så objektive, og så er nogle gange, så siger, ja, det er tydeligt, der er straffespark der. Og så er der altså dobbelt besked, fordi vi har både fået en fra Kasper, der skriver, idioter, der ikke holder til højre på motorvejen.
0: Ja.
1: Og en besked fra Martin, som skriver, folk, der siger, stik. Og ikke steak.
0: Åh, ja.
1: Det er en stik.
0: Ja, det er også rigtigt. Så den sidste, vi når nu, det er Rune, som skriver, hvis jeg skal skide, inden jeg skal med på arbejde, uden at få løn for det. Det forstår jeg ikke.
1: Det kan jeg godt relatere til. Kan du have den forklaret?
0: Ja.
1: Det er fordi, at Rune kan godt lide at skide gratis på arbejde.
0: Nå.
1: Det vil sige, han sidder på lokum, og så får han jo løn for det. Så han synes, det er helt forfærdeligt, hvis han lige skal lave puha, lige inden han skal på arbejde. Fordi så ved han, det får han jo ikke. Det er jo ikke en gratis pause.
0: Ej, undskyld. Så han har en dårlig dag, hvis han skal skide uden at få løn
1: ja.
0: For det.
1: Har du aldrig tænkt sådan, når du går på toilettet?
0: Nej, jeg har ikke.
1: Nå, okay. Godt nok. Hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag? Tak for at være med og være en del af kammeratskabet den her tirsdag. ABC.

Contrix og Golden. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Og om 3 minutter, der er der altså nyheder klar til dig. Inden da, et nyt nummer her fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter vellykkede 3D-scanninger, så gør firmaet Harbour Energy sig klar til en prøveboring ved Purhus med henblik på lagring af CO2. Så til sommer rykker en stor borerig ind for at bore 3 km ned i undergrunden. Håbet er at kunne lagre 5 millioner ton CO2 om året. Det svarer til en stor andel af Danmarks klimamål. Projektet kan samtidig medføre nye virksomheder og grønne investeringer til Randers Kommune. Kommunen kæmper dog lige nu for, at staten tager ansvaret for miljøvurderingerne, da opgaven er både kompleks og dækker flere kommuner. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted station. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
2: Onsdag den 6. maj i dag, der er det altså tørt med en del sol. I løbet af dagen, der vil der altså også være en lille bitte smule skyet til dig. Men temperaturerne, de er op mellem 10 og 15 grader. Lidt en lille smule forårsvarme til os alle sammen. Aktuelt, jamen Grenaa og Maja, de har 3 grader. Ebeltoft og Randers er på 1 grad.
3: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Hensøj Car, hvad er det, Jan?
5: Hej far, det er Naja.
4: Ringer du nu også? Hvad så da?
5: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
4: ja,
5: se...
4: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
5: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
4: Glas, ja. Nye tallerkener
5: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det... Altid for varmt.
4: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
5: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
4: Jo, det må vi se på.
5: Det eneste, du snart kan huske, er...
4: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Sebak, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
7: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
8: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Thor Farlov og 100 dage. Du lytter til morgenkammeraterne her på ABC, og er I klar til et morgenboost?
1: Kom med det!
0: Jamen, i dag, der vil jeg gerne starte din dag med en lille historie, og måske en lille tanke, som du lytter også kan tage med dig. Vi hører tit om mobning.
2: Ja,
0: desværre. Børn og unge, desværre, ja.
1: Ja.
0: Det findes desværre stadig. Det skræmmende er lidt i dag, at det ikke kun foregår i skolegården, det kan også foregå online.
2: Nå ja.
0: Foregår rigtig mange mange steder, og det er endnu sværere at slippe væk fra. Og det kender Mickey Cheng alt for godt.
1: Jamen, det er den lokale. Influenceren.
0: Ja, den lokale.
1: Mr. Vild med dans.
0: Ja.
1: Og alt muligt andet.
2: Han har været bagdysten.
1: Bagdysten, ja. Nå, altså. Startede man.
0: Ja. Jo, det var vist i bagdysten. Ja. Da han var ung, der boede han i Esbjerg.
2: Mm.
0: Og der blev han mobbet i flere år.
2: Oh.
0: Og evig eneste dag, så var der en dreng, der kaldte ham 8. del ton og is-eskimo og
1: ej,
0: Stefan.
1: Nej, det er bare, det er jo rigtig ondskældfuldt, at det er, noget, sådan børn siger. Der er jo ikke filter.
0: Og det er det. Ja. Det er nemlig lige præcis det. Og det er det, der er lidt slemt. Det, jeg så synes er ret vildt, det er det, som Mickey Cheng, han gjorde. Fordi i stedet for sådan at give kendene, komme op og slås, eller faktisk sætte sig ned og blive virkelig ked af det, det gjorde han selvfølgelig også.
2: Ja.
0: Men udover det, så prøvede han faktisk at blive venner med sin mobber.
2: Okay, det er en ny vinkel, føler jeg lidt.
0: Ja, han gik ind og fandt ud af, at den her dreng faktisk havde det ret svært.
2: Det er jo tit det, der er tilfældet.
0: Lige
2: dem,
0: præcis.
2: Der mobber, har det oftest ikke så nemt.
0: Så gik han ind og sagde, prøv at det er okay.
2: Ja.
0: Jeg vil gerne være din ven. Jeg vil gerne være der for dig.
1: Det er godt tænkt. Så, det er sådan lidt en mild udgave af Stockholm-syndromet.
0: Det kan man sige. Og det er jo ikke en løsning for alle, fordi der skal ret meget mod til at gøre det.
2: Sindssygt meget.
0: Ja, så sindssygt sig fra Mickey Cheng. Men det er også bare lige sådan en lille reminder, fordi det kan give os ret meget. Altså, for det første, det der med, at vi aner ikke altid, hvad der andre folk kæmper med.
2: Nej, det gør vi virkelig ikke.
1: Det er jo ofte en facade jo, de er sådan lidt, åh, jeg er bare en sej dreng, der bare driller. Og sådan, det. Hvad gemmer der så?
2: Ja, præcis.
0: Det betyder noget, hvordan vi er over for hinanden.
2: Ja.
0: Når der er en over mod dig, jamen, så gemmer der sig nok noget bagved. Når du så går ind med venlighed i stedet for, så kan det faktisk være, at du kan bryde din egen mobber ned.
2: Kill it with love.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Det er altså en lille reminder til dig, jeg lytter i dag om, at hvis der er en træls kollega, en træls chef, tænker, træk lige vejret. Husk lige på at være den venlige i dag, selvom det måske kan være lidt svært.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter vellykkede 3D-scanninger, så gør firmaet Harbour Energy sig klar til en prøveboring ved Purhus med henblik på lagring af CO2. Så til sommer rykker en stor borerig ind for at bore 3 km ned i undergrunden. Håbet er at kunne lagre 5 millioner ton CO2 om året. Det svarer til en stor andel af Danmarks klimamål. Projektet kan samtidig medføre nye virksomheder og grønne investeringer til Randers Kommune. Kommunen kæmper dog lige nu for, at staten tager ansvaret for miljøvurderingerne, da opgaven er både kompleks og dækker flere kommuner. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
2: Onsdag den 6. maj. I dag er det tørt med en del sol, men i løbet af dagen der kan altså også blive lidt mere skyet. Temperaturerne de kommer op mellem 10 og 15 grader. Aktuelt der ligger Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, alle 4 på 4 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

0: Bowser her på ABC Magnetic. Klokken er 6:07.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
3: Ah, det er en god kaffe.
0: Det er godt.
3: Skål til dig derude.
0: Så er vi rigtig i gang.
3: Skål.
0: Skål. Godmorgen til dig, og er I begyndt virkelig at nyde solen? Den er begyndt at komme frem.
3: Er du sindssygt?
0: Man kan være udenfor. Altså, det er bare lækkert. Er det ikke rigtigt?
4: Lige nu er det meget det der om morgenen, når jeg vågner.
0: Er det koldt?
4: Der er bare lyst.
0: Og
4: er der
0: koldt?
4: Ja, undskyld. Der er koldt. Men der er bare lyst.
3: Det er flot, men det er fandme koldt. Jeg har jo en terrassestør, som er sådan en dobbeltdør. Og der kan man slå begge ud. Og jeg bare den der følelse, jeg tænker,
0: det er min store dør.
3: Det er det fedeste i verden, ja.
0: Men der er jo også nogle udfordringer, der kommer med de høje temperaturer.
4: Ja.
0: Og det er jo blandt andet vores pelsede venner. Ja, lige præcis. Fordi du har sikkert måske set det før, en hund, der sidder og gør en bil, og det er 20 grader udenfor, og man tænker, puh, den har det varmt derinde.
4: Ja.
0: Og det er altså også i forbindelse med det, jeg lige vil komme med en lille opfordring. Man skal huske, at der faktisk ikke ret høje temperaturer til, før det bliver ret farligt for sådan en for sådan en hund at sidde i en bil.
3: Ja.
0: For eksempel omkring de 20 grader, der er det altså allerede ikke så godt at gå fra sin hund i bilen, selvom det bare er en kort tur ind i supermarkedet.
4: Det har vi jo faktisk allerede været oppe på, de 20 grader.
0: Jeg har det
4: jo sidste weekend.
0: Fordi Dyrenes Beskyttelse siger, at sådan en hund kan faktisk ret nemt få hedeslag og i værste tilfælde dø, hvis den efterlades i en varm bil. Og det går faktisk ret hurtigt, altså væsentligt hurtigere, end de fleste tror, fordi hunden kan faktisk ikke selv regulere varme på samme måde, som vi mennesker kan.
3: Jeg har jo spottet, at der er nogen, der har smadret en rode for at tænke, den hund må have ubehag.
0: Ja, og det er næsten også lige før, jeg vil sige, det er okay.
4: Ja, men det er også det, du ved. Altså.
0: Man skal ikke efterlade en hund i en bil. Nej.
3: Og det er også derfor, at Tesla for eksempel, de har jo sådan en hundevarmefunktion, eller kølefunktion. Så et er, at du kan lige sige, jeg forlader lige bilene, og jeg har en hund. Det betyder, at for det første så er kabinen kølet ned.
0: Okay.
3: Og så på den der store skærm, de har, der står hej. Bare så du ved det. Hunden har det dejligt. Her er temperaturen inde i kabinen.
0: Okay. Det er da sejt.
3: Det, det er meget fremtidssagt.
0: Og gennemtænkt egentlig også.
4: Det er meget gennemtænkt, ja. Lige, man også nogen, nævner det.
3: Det er ikke nogen ny funktion, men det er bare for at sige, at der er nogen, der har tænkt, at man ikke lige skal smadre en rode.
0: Det er vi rigtig, rigtig glade for. Altså også, at man sørger for, at dyrene har det godt. Så mit budskab er bare, medmindre du har en Tesla, som har en hundekølerfunktion, når du er ude, lige om det bare er handle, eller hvad det nu er, du skal, lad hunden blive hjemme. Den har altså bedst af ikke at sidde i den varme bil.
3: Eller tage den ud, altså. Er der ikke nogen sted, hvis man skal ud og shoppe, så kan man lige placere sådan en hundesnor et eller andet sted?
0: Jo, det kan man også.
3: Ja, pas på din hund.
0: Pas på din hund.
3: Ja, det er rigtigt.

0: Silk City og Dua Lipa med Electricity. Klokken den er 12 minutter over 7.
1: Og lige meget om du er 65 og overvejer at gå på folkepension, eller du lige er blevet konfirmeret og måske kigger over på bordet med den nye MacBook, du har købt i forbindelse med Blå Mandag.
0: Mm.
1: Det er jo så, man 13 år gammel, ikke? Eller 14 år, ikke? Ja, så er der plads til alle hos morgenkammeraterne. Og lige om lidt, så skal I høre om... det går lidt tørt. Det er en ny rapport, der kommer frem, hvor mange teenager, der faktisk hopper i et fitnesscenter.
0: Okay.
1: I bliver lidt overrasket, gør I. Og jeg fortæller også lidt med en af udfordringerne ved det.
0: Hmm.
1: Men først, en fyr. Han må gå i fitnesscenter. Han er for ripped til bare at være født så flot, som han er.
0: Født ripped.
1: Justin Bieber.

0: MSA.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finthakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner. Schulstad levebrød til 14. Og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.

0: har lyst og tid.
1: Jeg kan godt se det på jer.
2: Ikke så meget mere. Siger, jeg har gjort, men jeg ikke... Det er lidt svært at få det ind med løbetræning og små børn, så der er ikke plads til så meget andet.
1: Jeg synes alligevel også, når man får små børn skal løfte dem, så er der også lidt træning i sig
2: selv. Det spiller også mig selv ind.
0: Det er rigtigt. Ej, jeg vil gerne komme og babysit så fra jer.
2: Og lige løfte nogle børn. Ja. Det, du kommer bare.
1: Ja, der er nogle gode lunches, du kunne lave der. Men grund til at snakke om det, det er fordi, at der er flere teenager, som i dag bruger fitnesscenter.
0: Teenager?
1: Squat og dødløft og bænkpres og sådan noget.
2: Altså, hvor er vi henne, når vi siger teenager?
1: Vi snakker jo 12-13 års alderen op.
0: Okay, hold da op. Det var tydeligt.
1: En ny rapport viser, at hver tiende i alderen 12-14-årige benytter kommercielle tilbud om som kan få en i et fitnesscenter.
0: Okay.
1: Og så er der 6% af 9-11-årige. Og inden man tænker, hvordan kan man det? Så er der jo nogle fitnesscenter, som har sådan nogle børnemedlemskaber.
0: Ja,
1: Pure Gym for eksempel, skal du være fyldt 14. Sats har noget, hvor man kan få sådan noget Sats Together-medlemskab med sin familie og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er muligt.
0: Det er vildt,
1: synes jeg. Hvad tænker
0: jeg
1: om det?
0: Jamen,
2: jeg ved ikke... Ja. Sådan lidt både og, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også, fordi jo,
2: det er godt, de fysisk aktiv.
0: Jeg synes, det er tidligt.
1: Skal vi lige tage det positivt? Det er jo selvfølgelig, at det er godt, at man er fysisk aktiv. At man bruger sin krop.
0: Ja.
1: Der, hvor udfordringen kommer, det er jo sådan lidt... Hvis man for eksempel går til fodbold, eller til håndbold, eller en eller anden foreningssport, så er der jo en træner.
0: Ja.
1: Det er der ikke... det kan godt... Personlig træner er jo muligt.
0: Det er dyrt.
1: Og der er også nogle fitnesscenter, der er aktive i at sige, at vi laver nogle hold for børn.
0: Ja.
1: Men der er bare et miljø af, at der er ikke så meget hjælp.
2: Nej, præcis. Men altså, fitnesscenter er vel heller ikke sådan indrettet til at beregne til børn. Altså, det er vel meget sådan voksne, som kommer med et mål om at gøre sig store og få bygget nogle muskler. Altså, netop sådan meget målbevidst.
0: Ja.
2: Altså, tænker jeg...
1: Jeg tror, det er den der med, at vi har et produkt, som ikke er beregnet til børn, men der er mulighed for, at børn kan komme med.
0: Mm.
1: Og så kigger man på sociale medier, og man kan også se, hvordan reklamekampagner for forskellige fitnesscenter er jo sådan, at det er jo beregnet til folk, der gerne vil kunne blive større, stærkere og bedre. Yeah. Og det er klart, så det forstår teenager jo ikke.
2: Ikke på samme måde.
1: Det har de ikke hele hjernen til, for at være ærlig.
2: Det er jo derfor, man skal passe på.
1: Så det er jo sundt og god aktivitet, men for mig lyder det bare som om opmærksomhed, vejledning og fokus på trivsel er ret vigtigt i det her.
0: Ja, det må man sige.
2: Jeg tænker også, ligesom du siger, hvis man går til fodbold eller håndbold, så handler det jo også rigtig meget om at være sammen og have det sjovt. Og, altså, det er som om, det forsvinder lidt, hvis man bare går ned og styrketræner.
1: Så pas på din krop, og hvis du tænker, jeg skal være bodybuilder, you go girl, gør det.
0: Mm.
1: Men får lige fat i en træner.

0: Mille Uro med Drømmefanger. Lige om lidt skal du hjælpe os med dagens tema, men allerførst så får du her ABC-nyhederne.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Efter vellykket 3D-scanninger, så gør firmaet Harbor Energy sig klar til en prøveboring ved Purhus med henblik på lagring af CO2. Så til sommer rykker en stor borerig ind for at bore 3 km ned i undergrunden. Håbet er at kunne lagre 5 millioner ton CO2 om året. Det svarer til en stor andel af Danmarks klimamål. Projektet kan samtidig medføre nye virksomheder og grønne investeringer til Randers Kommune. Kommunen kæmper dog lige nu for, at staten tager ansvaret for miljøvurderingerne, da opgaven er både kompleks og dækker flere kommuner. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virkeligheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Onsdag den 6. maj i dag, der får du altså tørt vejr og en del sol til dig også. I løbet af dagen kan der dog blive mere skyet, men temperaturerne de kommer op på 10-15 grader. Og aktuelt, Greno har 7 grader, Maja er på 6, mens Ebeltoft og Randers har 5 grader.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hej, det er Jakob fra Kviksenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
2: Kviksenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 23 minutter i 8. Her var det Bella K med I love it, I love it, I love it. Og vi elsker det også. Vi elsker at dele ud her hos morgenkammeraterne.
1: Og vi elsker, at du er en del af kammeratskabet. Og kammeratskabet kan jo... Altså, vi kan jo snakke om mange forskellige emner. Død, ødelæggelse, fjol og ballade. Og i dag, der er det en afstemning, du ikke vidste, du skulle gå op i. Fordi, hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor? Er det fredag med udsigt til weekenden? Er det måske mandag efter weekenden? Eller kunne det være, at der er en eller anden speciel hverdag, som har noget magisk over sig? Freja, vil du starte?
0: Jeg vil godt starte. Jeg elsker fredag.
2: Ja,
0: yeah, det er jo klassikeren, jeg ved Friday. Det godt. Men der er bare et eller andet særligt over det der med at have den der udsigt til weekenden. Jeg synes også, weekenden er nice. Men jeg synes fredag, fordi jeg vågner altid op med sådan en helt særlig stemning om fredagen. Nu skal jeg på arbejde, og det er sidste dag, og jeg ved ikke, det kan et eller andet. Det der med at varme op til den der weekend der.
1: Er det ikke også noget med, at du har sådan en snackdag derhjemme?
0: Jo, totalt meget snackdag hjemme.
2: Så forstår jeg det virkelig godt.
0: Det er vores hyggedag.
2: Altså, ej, så forstår jeg det.
0: Det er totalt meget. Hvad med dig, Steffi?
1: Nu hygger vi. Søndag.
0: Søndag?
1: Ja. Hvorfor? Jeg ved godt, at fredag og lørdag får shine, men jeg synes sådan... Okay, måske ikke lige afslutningen af søndag, men jeg synes sådan, starten af søndag har sådan en... Man er sådan lidt veludhvilet fra lørdagen.
0: Ja,
1: man har stadigvæk sådan lidt fridag. Jeg føler altid, at vejret er bedst på en søndag.
0: Statistisk ser du.
1: Jeg ved det ikke, om det passer, men det er bare
0: for følelsen er jo faktisk også det vigtigste.
1: Jeg er et søndagsbarn. Hvad med dig, Signe?
2: Jamen, jeg går lige fuldstændig modsat så... Og så siger jeg i dag, altså onsdag, som jeg jo gerne vil kalde vippedag.
0: Ja, onsdag er også en god dag.
2: Ja, og jeg tror bare, det er...
1: Det
2: er bare den der følelse med, nu vipper vi over mod weekenden.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Nu der, og ikke fordi sådan, vi skal igennem dagene, men bare sådan, nu er der god udsigt.
0: Ja, ja.
2: Og så har jeg oftest...
1: Udsigt til hvad?
0: Weekend.
2: Til weekenden. Og så har jeg ofte bare en rigtig god dag om onsdagen. Enten så har jeg noget fodboldtræning, noget kamp, eller så har jeg min sine hyggedag.
0: Åh ja,
2: det har jeg tit om onsdagen.
1: Det er din snackdag, eller hvad?
2: Det er min snackdag.
0: Det er også godt at lægge det på en onsdag.
2: Ja, lige præcis. Ja. Men hvad synes du, lytter? Hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor? Så skriv ind til 28 36 12 12, og gør det gerne lige nu.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: Harry Styles med American Girls, Danske Girls, ABC Girls, alle girls.
1: Too many girls.
0: Alle dem, der har en holdning til, hvad for en dag, der er bedst girls.
1: Nu skal vi nemlig til temaet, hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor?
0: Girls.
1: Monica, hun siger, jeg kører lige nu 4 dages uge, så når jeg kommer til fredag, så er der lige en ekstra fridag. Og nogle gange, så bliver jeg helt overrasket. Nå ja, jeg har jo fri i dag. Mm. Men desværre, så skal jeg næsten også altid køre på arbejde søndag.
2: Mm. Okay. Ja, okay.
0: Som føles som mandag. Okay, fair nok.
1: Ja, så okay. Marianne siger mandag, fordi mandag er en ny start, en ny uge, og jeg får lov at være med. Det er positiv mindset, må jeg bare
3: mega
1: sige.
3: Mega fedt.
1: Ja,
3: det er også rart, det er sådan lidt begyndelsen igen, ikke?
1: Ja, det er dejligt at kunne lide mandag, føler jeg.
3: Ja.
0: Nu kommer lige en omgang af beskeder med dem, som har en aktivitet en dag.
1: Ja.
0: For eksempel skriver Mille onsdag, for der er bango-dag.
1: Ja, bango-dag!
0: Bingo, bango!
3: Diana, hun er vild med fredag, fordi der skal hun til ridning.
1: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Marianne, jeg har altid kun lige lørdag, skal ikke tidligt op, og skal ikke tidligt i seng.
3: Ja, det er også
1: altså en dejlig dag.
0: Så er det Line, der siger onsdag, da jeg går til bowling med min mand, og det er meget godt sammenhold og fællesskab.
3: Ej, det der med at have aktiviteter, det kan altså virkelig noget.
1: Ja.
3: Så er der Jesper, der skriver, kun de dage, der slutter på G. Det er jo alle.
0: Så, det er så alle
1: så hele ugen. Mm.
3: Men det var også dejligt.
1: Ja.
3: Så har jeg også lige Annette med, som skriver eller torsdag, fordi det er fredag i morgen. Jeg er født på en torsdag, og min datter er for også født på en torsdag.
1: Okay.
0: Ej, hvor dejligt.
3: Ja. Så der er love til torsdag.
1: Det er bare torsdag. Alexander, jeg elsker mandag, for der kommer et nyt afsnit af Bajer på Alpehotellet på TV2 Play.
3: Så er det, altså det, ja.
0: Det er det mest hjernedøde bedste tv, der findes i verden.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, men altså, det er helt
1: vildt. Også de der dage, hvor der kommer nye afsnit og noget, det tror jeg altså også. Det kan godt man lige at glæde sig til.
0: Det er også fordi, de er så karismatiske. Altså, Lene Bajer, altså, hun er veninden med ild i røven.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, sådan en, man tænker, hun er også festlig.
3: Ja, ja, helt sikkert.
0: Sidste besked kommer fra Steffen, der skriver fra Friday all the way. Der er ingen, der hylder en dag som onsdag, som jo er midten af ingenting. Wow. Ingen energi fra weekenden før. Og der er stadigvæk et stykke til den kommende weekend. Der er ikke noget, der vipper.
1: Hvem er Steffen, Stefan?
0: Det ved jeg ikke.
1: Ved du ikke det?
0: Jeg ved ikke, hvem Steffen er.
1: Er du sikker på det?
0: Jeg har aldrig Steffen set Steffen før.
3: Steffen lyder som en sur gammel mand.
0: Steffen, han lyder som en,
1: der er en sur, han har gammel mand.
0: Han har gode holdninger, synes
3: jeg. Synes du det?
1: Ja.
3: Steffen.
0: Onsdag er ligegyldig. Den har ingen
3: vældig
0: funktion,
3: siger Steffen. Steffen, hva'?
0: Ja.
1: En dejlig, dejlig vippedag. Og have et dejligt tema på, hvilken
0: tak,
1: dag på ugen er bedst, og hvorfor. Tak for at være med. Appelsenighederne, de er klar til dig om 12 minutter.

0: Start forårsfester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, finhakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at du kan prøve din nye gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Så. Ost. Skinke. Agurk.
15: Far, der er ikke noget brød i.
14: Nå nej.
16: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Et projekt i Randers Kommune med såkaldte brobyggere har siden 2024 hjulpet over 300 sårbare borgere fra kommunal genoptræning og direkte ud i det lokale foreningsliv. Og en ny evaluering viser, at det virker. De fleste holder fast i motionen og fællesskabet længe efter de startede i en aktivitet i fritids- og foreningslivet. Pengene slipper dog op til næste år, og uden en ny bevilling vil ordningen ophøre. Politikerne skal nu beslutte, om de vil finde pengene til at fortsætte indsatsen ved de kommende budgetforhandlinger. Flere hundrede familier ventes at deltage, når der på søndag er barnevognsmarch i blandt andet Aarhus og Randers på Mors Dag. Marchen samler forældre og børn for at sætte fokus på dødeligheden blandt mødre globalt. Over 700 kvinder dør dagligt i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver deltager i både Randers, Aarhus og de 13 øvrige deltagende byer landet over, doneres 100 kroner til arbejdet for bedre vilkår for gravide og fødende kvinder i Kenya. Arrangørerne håber, at marchen også styrker fællesskabet blandt lokale familier. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
2: Onsdag den 6. maj i dag, der er det altså tørt, og du får også en del sol til dig. Muligvis kan der også i løbet af dagen blive mere skyet. Temperaturerne, de er op mellem 10 og 15 grader. Det kommer de i hvert fald, fordi aktuelt der har Grenaa 9 grader, Maja er nede på 6 grader, og Ebeltoft Randers har 7 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Bibi Rexha og Faithless her med New Religion. Klokken den er 5:08 her hos morgenkammeraterne. Nu har vi jo snakket lidt om, hvilken dag, der er den bedste dag. Og det er jo umiddelbart sådan lidt forskelligt. Men jeg glæder mig rigtig meget til fredag.
1: Hvad sker
0: der
1: fredag?
0: Fordi på fredag, der får vi nemlig besøg af Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed ved kravende venner. Og det er altså omkring klokken 7.
2: Det er, når man siger Lisa og Brian, så er man sådan, ja, hvem er det? Det er en meget normale navn. Men ja, Kærlighed ved kravende venner og Stefan.
1: Mm.
2: For dig kan vi jo godt sige, der er måske lidt ekstra på spil.
1: Ja.
2: Fordi Brian og dig,
1: ja.
2: I har gået på samme skole engang.
1: Læs på skole, du.
2: Mm.
1: Jeg ved, at kong Frederik, når han skal forbi Djursland på et tidspunkt, så skal han forbi den skole.
2: Ja, er det rigtigt?
1: Ja, ja.
2: Ej,
1: det er på grund af Brian og mig.
2: Åh, okay. Ja.
1: Så jo, det er rigtigt. Vi har en relation, og jeg tager lidt tilløb til interviewet, fordi jeg har en oplevelse med Brian, så jeg involverer en skumslukker.
2: En hvad?
1: En skumslukker. Okay. Og en spade.
2: Sådan. Det lyder spændende.
1: Jamen, jeg skal finde
2: er det en historie, vi får lov
1: at... Jeg ved ikke, om jeg tør at tage det med i radioen. Det må jeg lige tænke over. Men ja, vi skal selvfølgelig også lige tale om Kærlighed ved kravende venner, og sådan lidt livet efter kameras lukkede, fordi det var tilbage i september sidste år, at de optog den her sæson. Så de skulle sådan... Altså, de lige skulle holde lave profil i en del måneder, inden de kunne sådan sige, yes, vi er sammen.
2: Ja, det er nemlig kærester.
0: Ja. Så det er altså på fredag, du kan høre interviewet, og det er efter klokken 7.

0: Fra Lad Min Lås Dene til Topikker i 7S Breaking Me onsdag morgen hos Morgenkammeraterne 12 over 8.
1: Ligestilling er jo en rigtig dejlig ting. Vi vil jo rigtig gerne have, at vi alle sammen har lige muligheder.
2: Ja.
1: Men lige muligheder er ikke nødvendigvis det samme, som at vi skal gøre ting fuldstændig ens. Fordi hvis man kigger ligestilling i forhold til mand-kvinde, så må vi jo også bare sige, at der er nogle steder, hvor vi fysiologisk er forskellige.
2: Ja.
0: Jeg var sygt forventet til vægtløftning, at mænd og kvinder kunne tage det sammen.
1: Ja, præcis. Fordi det er ligesom, altså, kvinder er simpelthen ikke bygget til at kunne det samme som mænd.
2: Nej.
1: Og sådan er det bare.
2: Det er der ikke noget at gøre med.
1: Og det betyder altså også, at der er nogen, især sportsgrenen, hvor der er nogle kvinder, der bliver udfordret på en måde, som måske sådan helt oprigtigt ikke er helt fair.
0: Margit, er det en mandedomineret sport?
1: Det kan man vel godt kalde
0: okay.
1: det.
2: Ja.
1: Vi skal lige snakke kvindefodbold lige om lidt.
2: Det er jeg spændt på. Inda, mød Ki her med Just the Way You Are.
3: Annika.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lade som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Til du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: når vi er sådan på eliteplan. Det er hver fjerde kvinde, som altså kæmper med nogle af de her ting. Og det er jo både det mentale, både i forhold til, at der er meget restriktiv spisning, frygt for vægtøgning, og så et negativt syn på egen krop. Mm. Udover det, så er der også stort pres på kroppen. Altså, og i nogle tilfælde er det altså pres, der er så ekstrem, at nogle af de her kvinder oplever at have udblivende menstruation, altså, som er et virkelig tegn på, at noget er galt.
1: Ja, det er jo ikke godt.
0: Nej, det kan både have konsekvenser som knogleskørhed, skader og fertilitetsproblemer.
1: Men altså, ved man så, hvor slemt det er i forhold til mænd?
0: Ja. Hvis man kigger på dansk elite kvindefodbold, så er det 4 gange så høj risiko for angst og depression, som mændene har.
2: Altså, det lyder helt urimeligt, som
0: det
2: gør
0: det. Ja, det vil jeg også virkelig sige, det er. Og der er altså flere forskellige ting i det her, fordi der er en ret stor del af problemet, det er, at rigtig meget af det, man laver i elitefodbold, er designet til mænd. Klart. Altså mænds kroppe og mænds standarder. Banerne er en længde, som passer til, hvor meget de kan løbe. Bolden er en størrelse, der passer til deres fødder. Og endda træningen er designet til, hvordan mandekroppen virker, og ikke kvinden.
2: Altså til sammenligning, altså i håndboldens verden.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Dame senior, de spiller med en størrelse 2.
0: Ja.
2: Herrene spiller med en størrelse 3. Den er lige en 4-5 cm bred, altså større i omkring.
0: Og det giver jo mening, fordi kvinder har jo sådan statistisk set mindre hænder.
2: Og der mener jeg, altså i kvindefodbold, der er det bare en 5'er, ligesom det også er i herre senior.
0: Ja, så, præcis.
2: Okay, ja, okay, jeg er med. Ja.
0: Så er der altså også lige en ekstra lige ting, hvad skal man sige, oven på kagen. Det er nemlig, at kvinderne får også lavere løn. De får mindre mediedækning og får mindre anerkendelse end mændene. Og det giver altså også et signal om, at de skal ligesom yde endnu mere, for ligesom at være lige så meget værd. Så det skaber mere pres og mindre trivsel og alt det der.
2: Lige vide, at det er et marked, hvor der ikke rigtig er så mange penge, så I er nødt til at gøre det rigtig fedt og attraktivt, så alle har lyst til at bruge flere penge
0: ekstra,
2: på det. Men
0: ekstra,
2: I får ikke så mange
0: ikke?
2: Penge, men på et tidspunkt gør I måske.
1: Ej, jeg bliver simpelthen lige nødt til at høre, om der ikke er en positiv vinkel her. Er der ikke et eller andet, der kan gøres?
0: Selvfølgelig er der noget, vi kan gøre. Fordi for det første, så kan vi jo selvfølgelig uddanne trænerne bedre i mental trivsel. Der skal også være mere adgang til psykologisk hjælp, og så skal der være fokus på spillernes liv uden for fodbold. Så skal der tænkes mere i, hvordan kvindekroppen virker og fungerer, og hvordan vi bedst kan. Altså, jeg tænker også, elitesport handler om at gøre det bedste, mm-hmm. så man kan præstere bedst.
2: Og være forbilleder for dem, der ikke dyrker eliten, og som er bredt fodbold.
0: Og i Norge har man faktisk grænser for, hvor langt man må presse kroppen. Så der kunne man måske også lige kigge lidt mod Norge.
2: Til fjellet, eller hvordan?
0: Hvad?
2: Nej, jeg skal bare lige vide, hvad det er. Okay, godt.
0: Så næste gang du ser en kvindefodboldkamp, så husk lige, altså det handler ikke kun om mål og sejr. Vi skal jo også have de mennesker til at præstere bedst, så de skal have det godt.

Bachiba, I Know It's Wrong, lige her på Radio ABC. Lige om lidt skal du høre lidt om, lidt om dating og en lidt speciel datingside, der er kommet. Men inden da, så kan du glæde dig til ABC-nyhederne, de er klar om 3 minutter. Allerførst, Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC Nyhederne.
1: Et projekt i Randers Kommune med såkaldte brobyggere har siden 2024 hjulpet over 300 sårbare borgere fra kommunal genoptræning og direkte ud i det lokale foreningsliv. Og en ny evaluering viser, at det virker. De fleste holder fast i motionen og fællesskabet længe efter de startede i en aktivitet i fritids- og foreningslivet. Pengene slipper dog op til næste år, og uden en ny bevilling vil ordningen ophøre. Politikerne skal nu beslutte, om de vil finde pengene til at fortsætte indsatsen ved de kommende budgetforhandlinger. Flere hundrede familier ventes at deltage, når der på søndag er barnevognsmarch i blandt andet Aarhus og Randers på Morsdag. Marchen samler forældre og børn for at sætte fokus på dødeligheden blandt mødre globalt. Over 700 kvinder dør dagligt i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver deltager i både Randers, Aarhus og de 13 øvrige deltagende byer landet over, doneres 100 kroner til arbejdet for bedre vilkår for gravide og fødende kvinder i Kenya. Arrangørerne håber, at marchen også styrker fællesskabet blandt lokale familier. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
2: Vejret her onsdag den 6. maj, det bliver altså tørt med en del sol til dig. Der kan dog i løbet af dagen også blive mere skyet, men temperaturerne kommer op mellem 10 og 15 grader, og aktuelt maj er på 8 grene og helt op på 10, mens Ebeltoft og Randers, de har 9 grader.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Hos Nørhal Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhal Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup, en del af Netto Line.
6: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha! Prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
7: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: kender det sikkert godt. Man er ude og få en lille øl med en god veninde, og hun har taget sin kæreste med, og så føler man sig måske som det tynde øl. Sofie 1998 Bergs VHS med slår op. Jeg siger ikke, at Sofie 1998 hun har kigget på de to andre, som er kærester privat, og tænker, nå, må jeg også være med i sangen, eller hvad?
1: Ja, jeg har også
0: det er faktisk også min, jeg gerne vil være med her, ikke?
1: Ja. Skal jeg faktisk også over i den romantiske del, fordi vi skal snakke lidt om dating? Det kan være, at du har været på den ene lange kaffedate efter den anden, og du har bare ikke fundet kemien med den her person.
0: Og du har været på Hinge, og du har været på Tinder,
1: du har
0: og du har været på
1: det hele.
0: Alle lortet der.
1: Og nu gider du ikke mere.
2: Nej.
1: Men nu er der faktisk en ny måde, du måske skal tage at prøve her i Danmark.
2: Nå.
1: Den danske dating-app Truly har lanceret online speed dating.
2: Okay. Ja.
1: Her bliver brugerne matchet i korte videodates på bare 5 minutter. Og det er lidt det, som sådan et altså Zoom-opkald, som du måske har bare arbejdet nogle
2: gange. Det er sådan lidt weird.
1: Men jeg kan se, at interessen er faktisk ret stor, fordi de første events blev ret hurtigt udsolgt.
0: Du må lige hjælpe korte videodates. Altså, hvor det, hvordan foregår det helt præcis? Fordi er der ikke den der app, hvor man kan sådan randomize, lave videoer med andre, hvor man sådan noget...
1: Jo, altså...
0: Sådan noget, hvor det sådan, du ved ikke, at du møder.
1: Ideen her er ret simpel. Det er sådan en hurtig kemitjek, fordi efter hver samtale, de her korte 5 minutter, så svarer du faktisk bare ja eller nej til personen. Og hvis begge er interesseret, jamen så kan I så derefter skrive videre.
2: Så matcher den
1: sådan. Så I når faktisk ikke at skrive sammen, før I allerede snakker sammen i den her videochat.
0: Okay, det er sådan en quiz. Wow. Ja.
1: Medstifter Lotte Munk, hun er ved at sige, at det handler om at gøre dating nemmere og mere ærligt.
2: Ja.
1: Julie blev allerede lanceret i 2024, så sådan en alternativ til de klassiske swipe-apps, Tinder og så videre. Og henvender sig især, ikke kun, men især til singler over 30. Her, der skal man også lige verificeres med MitID.
2: Ej, det er godt.
1: Så ved man, hvad man
2: helt
1: taler med.
2: Rigtigt.
1: Ja, men det er jo godt,
2: det er jo
1: så det ikke er
2: godt.
1: Et eller andet fake.
2: Ja.
1: Det skal jo samtidig skabe en bedre datingkultur. Du ved, hvem du snakker med.
2: Ja, ja. Men, altså, er der nogen sådan særlig grund til, at det her det sådan er startet op?
1: Ja, det er der. Fordi der ligger en tendens til, at mange er blevet datingtrætte. Der er kommet den her datingtræthed for rigtig mange singler. Man gider ikke skrive frem og tilbage i ugevis. Man gider ikke bruge flere timer for dates, hvor du ved, det står hurtigt klart, at det ikke er et match alligevel.
2: Men er det ikke også som om, at man skal have den der kontakt? For man ved, om der er en kemi, ikke? Ellers læser man jo bare, når hun går til, hun fisker. Det gør jeg ikke.
1: Men de der 5 minutter skærm, det kan bare lige gøre det lidt mere overskueligt. Ja. En kort samtale.
2: Det kan god mening.
1: Og jo, det værste at ske. Det kan værste at sige, det er, at du har en kort samtale. Men det bedste, der kan ske, det er måske starten på noget mere. Så sidder du derude og mangler the one, så kan det være, at du skal ud og prøve at truly.
0: Det kan også være, du møder et mandebarn, ikke?

0: ABC, Fever Dream i din radio.
1: Vi snakkede om den danske app Truly, hvor man altså kan lave speed dating via videoer. Signe. Ja. Som single-repræsentant i programmet.
0: Ja.
1: Single-kammeraten.
0: Sådan.
1: Fanger det din interesse sammenlignet med andre swipe-apps?
0: Jeg må sige, jeg er en af de der procenter, der er træt af, der har dating træthed.
2: Ja, så det kunne godt.
0: Så ja, måske. Måske. Jeg tror lige, jeg skulle tage mig sammen til at være sådan, bare lige møde en fremmed over
2: videoen.
0: Nej, okay. Men jo, det tror jeg godt, jeg kunne.
1: Det værste, jeg kan huske, da jeg var på markedet, det var, hvis man mødte nogen, man kendte.
0: Ja, ja, ja. Det
1: er også det. Hej. Det er min nabo.
2: Og på apropos speed, så er der speednyhed til dig lige om lidt. Det er i hvert fald også under 5 minutter.
1: Det er rigtigt.
0: Lige præcis. Jamen, jeg vil sige noget på vej til dig, ja. Og lige nu, der er det Tame Impala og Jenny med

0: fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Et projekt i Randers Kommune med såkaldte brobyggere har siden 2024 hjulpet over 300 sårbare borgere fra kommunal genoptræning og direkte ud i det lokale foreningsliv. Og en ny evaluering viser, at det virker. De fleste holder fast i motionen og fællesskabet længe efter de startede i en aktivitet i fritids- og foreningslivet. Pengene slipper dog op til næste år, og uden en ny bevilling vil ordningen ophøre. Politikerne skal nu beslutte, om de vil finde pengene til at fortsætte indsatsen ved de kommende budgetforhandlinger. Flere hundrede familier ventes at deltage, når der på søndag er barnevognsmarch i blandt andet Aarhus og Randers på Mors Dag. Marchen samler forældre og børn for at sætte fokus på dødeligheden blandt mødre globalt. Over 700 kvinder dør dagligt i forbindelse med graviditet og fødsel. For hver deltager i både Randers, Aarhus og de 13 øvrige deltagende byer landet over, doneres 100 kroner til arbejdet for bedre vilkår for gravide og fødende kvinder i Kenya. Arrangørerne håber, at marchen også styrker fællesskabet blandt lokale familier. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen.
2: Onsdag den 6. maj, lidt med vejret, der er så tørt, og en del sol i løbet af dagen, kan det dog blive mere skyet til dig. Temperaturer, de er mellem 10 og 15 grader, og aktuelt Maja har 8, Randers har 9, Ebeltoft 10 og Greno har 11 grader.
3: Hey, hey, det er Belush.
4: Hvad så der? Doma her.
3: Det er min nye single.
4: Nye single.
3: Powerhit på Radio ABC.

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig onsdag her hos morgenkammeraterne, og her var det med Baloush og Omar 24.
1: Som det blev nævnt i nyhederne lige før kort, så klokken 12 i dag, der kan du altså komme til at høre sirenerne hyle over hele landet. Og det er heldigvis helt med vilje, at de
2: hyler.
1: Som hvert år, så er det altså den første onsdag i maj, at sirenerne de testes af myndighederne med Danmarks varslingssystem. Sirenen de lyder første gang klokken 12, så lyder de igen klokken 12.04.
0: Okay.
1: Til at det er en stigende og faldende tone, der gentages i omkring 45 sekunder. Den lyder altså, som siger ikke sådan her.
2: Altså, jeg kan køre forskel på det, jeg lige har sagt, og hvordan lyder det?
1: Ej, du har meget præcis, Stefan. Virkelig, virkelig flot. Klokken 12.08, så kommer der altså en lang, ensartet tone, og det betyder, at den test er slut. Og der er ikke nogen far. Bare
0: okay.
2: Har I egentlig oplevet, hvor den sagde noget? Altså, du ved godt, hvor det ikke var en test?
1: Nej,
2: det er heller ikke.
1: Det har jeg aldrig.
2: Hvor er det dejligt land, vi lever i?
1: Ja, det er skønt. Ja, der er jo også nogen, der vil modtage den direkte på mobilen. Ja. Det er der faktisk ret mange, der vil. Og det er altså bare af det digitale varslingssystem, som supplerer de her sirener.
0: Ja. Smart.
1: Jeg kan sige, at da jeg gik i folkeskolen, der elskede vi, når det her er sket.
0: I elskede det?
1: Når der kom test. Ja, altså, det var aldrig sket rigtigt, som sagt.
0: Nej, men...
1: Men når der kom test, fordi det var lige der klokken 12, der havde vi lige en frokostpause, og timen skulle til at starte.
0: Nå!
1: Men! Startede
0: vi
1: lige lidt
0: for sent. Vi kan jo ikke snakke sammen nu, for det er larm.
2: Jo, nu, vi har lige 10 minutter.
1: Du kan ikke sige noget, lærer.
0: Og hvis I begynder at løbe rundt i klassen, så kan læreren ikke gøre noget, fordi...
1: Men i hvert fald, hørte sirenerne i dag ved middagstid, så er der altså ikke nogen bekymring. Bare rolig. Det er bare en test.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjølstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: brown eyes.
1: Dave her med Rain Dance. Du lytter til Freja, Signe og Stefan, morgenkammeraterne på ABC.
2: Der er næsten girl gang. Det kan lige for mig.
3: Nu skal jeg er også en af girl, the girls.
2: Ja,
3: the girls.
2: Jeg er helt klar en the girls, og jeg er klar til at join den fest, fordi det er faktisk ret nice at være kvinde i Danmark i 2026.
3: Mm-hmm. Ja.
2: I hvert fald, hvis man er kvindelig artist, fordi Spotify er ude at fortælle, at der er sket en stigning med 35% sammenlignet med sidste år.
3: Hold da op,
2: det er sådan, det er meget. At, det er rigtig gode tal. Den her streamingtjeneste fra Sverige er ude at sige, at det går rigtig godt.
3: Det går rigtig godt.
2: Yes.
1: Nej, det er rigtig, rigtig godt. Okay, men så må der jo være nogle af de danske kvinder, der gør det bedre. Hvem gør det bedst?
2: Jamen, jeg kan sige så meget. Annika, Mille og Mumle er dem, der skiller sig ud. Det er dem, som lige nu

0: Det er hele tiden retning af, at det har været totalt domineret mænd, til at nu er der sådan en form for balance.
1: Mm,
0: og Danmark er en af de lande, hvor det går allerhurtigst.
1: Okay.
0: Nu får jeg lige et tal. 366 millioner kroner i royalties bliver der betalt til danske artister i løbet af et år, ikke?
1: Ja.
0: Det lyder mange penge, ikke?
1: Det er, ja, det, jo, men det er også det. Mange artister.
0: Det er rigtig mange artister, og Spotify betaler ikke direkte til kunstneren. Det er sådan noget gennem, ligesom vi også, når vi spiller en sang i radioen, så er der nogle penge, der går til Kodagramix.
1: Mm.
0: Kodagramix sender videre til artisterne osv. Og, og det er sådan noget, man forhandler sådan per afspilning.
1: Ja.
0: Eller med os som radio, er det, hvor stor en radio er vi, hvor mange kan vi komme ud til osv.
1: Ja.
0: Og der vil jeg bare lige sige, at når man så tænker, ej, hvor er det mange penge Spotify betaler, så tjekker jeg lige. Hvis du får 1000 streams på Spotify, så får du en 20 af Spotify.
1: Ej.
0: hvis du gør det på Apple Music, så får du 45 kroner, ikke?
1: Okay.
0: Så der Tidal og Amazon Music, de betaler også flere penge. Så jeg bare sige, Spotify, hvor er I dejlige. Hvor er det godt at høre, det går godt med kvinderne. Men de der penge, I betaler for artisternes afspillinger,
1: nære i røve.
0: Ja, det er sådan noget med 1 eller 2 øre per stream, så det er ingenting.
1: Nej, det er ikke meget.
0: Men omvendt, hvis de så stiger prisen, når vi andre brokker, så er der abonnementet bliver dyrere.
1: Vi skal også have nogen til at lave musik for os. De skal have nogle penge, jo.
0: Skal vi sende nogle royalties til Mumle?
1: Lad os gøre det. Annika er også på vej lidt senere.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, hvor godt. Så mange bare Mille.
1: Men i hvert fald Mumle, lige nu her på ABC med 4 uger.

0: En drøm om et menneske lige her på Radio ABC.
1: Vi er jo morgenkammerater, vi er også anti-mobbekammerater. Og hvad gør man, hvis man oplever, at mobningen er voldsom mod en? Ja, man kan jo vælge at tænke, jeg bekæmper dem, jeg smadrer dem. Man kan også join dem. Ikke at mobbe andre, men man kan blive venner med sine mobber. Den historie kan du få lige med som et højdepunkt, hvis du vel og mærke bliver på ABC.
2: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
3: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Fagl og Skov og Randers.
2: FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
5: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
6: Hensøj Caravan, det er Anne.
7: Hej far, det er Thea.
6: Hej min pige. Er der sket noget?
7: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
6: Ja.
7: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
6: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
7: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
6: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
7: Så er det jo bare at sige.
6: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.

0: Halløj, Emil her. Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit fra

0: Det var musik fra Disco Lines til Nashane, No Broke Boys, 9.38.
1: Og nu er det altså blevet tid til, at vi vil lige så stille og sige tak for i dag hos morgenkammeraterne, men som traditionen tro, så skal vi jo lige kigge lidt tilbage på noget, der skete tidligere i dag, hvor du, Signe, kunne fortælle en, altså jeg vil næsten kalde det en rørende historie.
0: En feel-good historie.
2: Ja, det kan jeg godt sige.
1: Det lyder
2: er I klar til et morgenboost?
0: Kom med det!
2: Jamen, i dag, der vil jeg gerne starte din dag med en lille historie, og måske en lille tanke, som du lytter også kan tage med dig. Vi hører tit om mobning blandt desværre. Børn og unge. Desværre, ja. Det findes desværre stadig. Det skræmmende er lidt i dag, at det ikke kun foregår i skolegården, det kan også foregå online.
1: Nå ja.
2: Foregår rigtig mange steder, og det er endnu sværere at slippe væk fra, og det kender Mickey Chang alt for godt.
0: Jamen, det er den lokale.
2: Ja, den lokale.
0: Mr. Vild med dans.
2: Ja.
0: Og alt muligt andet.
1: Han har været bagdysten.
0: Bagdysten, ja. Nøj, det startede man.
2: Ja. Jo, det var vist bagdysten. Ja. Da han var ung, der boede han i Esbjerg. Og der blev han mobbet i flere år. Og evig eneste dag, så var der en dreng, der kaldte ham 8. del ton og is-eskimo og Stefan.
0: Nej, det er bare, det er jo rigtig ondskældfuldt, at det er noget, sådan børn siger. Der det er jo ikke filter.
2: Og det er det. Ja. Det er nemlig lige præcis det. Og det er det, der er lidt slemt. Det, jeg så synes er ret vildt, det er det, som Mickey Chang, han gjorde. Fordi i stedet for sådan at give kende, komme op og slås, eller faktisk sætte sig ned og blive virkelig ked af det, det gjorde han selvfølgelig også. Ja. Men udover det, så prøvede han faktisk at blive venner med sin mobber.
1: Okay, det er en ny vinkel, føler jeg lidt.
2: Ja, han gik ind og fandt ud af, at den her dreng faktisk havde det ret svært.
1: Det er jo tit det, der er tilfældet. Lige dem, præcis. Der mobber, har det oftest ikke så nemt.
2: Så gik han ind og sagde, prøv at det er okay. Ja. Jeg vil gerne være din ven. Jeg vil gerne være der for dig.
0: Det er godt tænkt. Så, det er sådan lidt en mild udgave af Stockholm-syndrom.
2: Det kan man sige. Og det er jo ikke en løsning for alle, fordi der skal ret meget mod til at gøre det.
1: Sindssygt meget.
2: Ja, så sindssygt sig fra Mickey Chang. Men det er også bare lige sådan en lille reminder, fordi det kan give os ret meget. Altså, for det første, det der, vi aner ikke. Vi aner ikke altid, hvad der andre folk kæmper med.
1: Nej, det gør vi virkelig ikke.
0: Det er ofte en facade jo, at de er sådan et, åh, jeg er bare en sej dreng, der bare driller. Og sådan, det. Hvad så kæmper der så?
1: Ja, præcis.
2: Det betyder noget, hvordan vi er over for hinanden.
1: Ja.
2: Når der er en ånd mod dig, jamen, så gemmer der sig nok noget bagved. Når du så går ind med venlighed i stedet for, så kan det faktisk være, at du kan bryde din egen mobber ned.
1: Kill it with love.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Det er altså en lille reminder til dig, jeg lytter i dag om, at hvis der er en lidt træls kollega, en træls chef, tænker, træk lige vejret. Husk lige på at være den venlige i dag, selvom det måske kan være lidt svært.
3: Morgenkammeraterne på ABC. Med Freja, Signe og Stefan.

0: Nico Santos, all time high, lige her hos morgenkammeraterne, som jo også er ved at slå til hinanden.
1: Ja, det var ved at være det for i dag.
0: Eller dejligt program.
1: Det var i hvert fald ved at være det for i dag i radioen.
2: Yes.
0: Ja, for vi er jo ikke helt færdige med at se hinanden, faktisk. Det er vi ikke.
2: Kære lytter, nu kommer lidt internt. Det er sådan, at vi hedder Radio ABC. Vi har en søsterstation, der hedder Radio Alpha. Der findes også noget Radio Skive osv. Det er nogle af vores søsterstationer. En gang imellem, så samles vi lige, og vores direktør fortæller om, hvad går godt, hvad går ikke så godt. Og
1: et rigtig klassisk personalemøde.
2: Ja, generalforsamling, tror jeg det er. Ja. Og der er Freja og jeg blevet spurgt, om vi lige vil repræsentere morgenkammeren. Du må godt være med, Signe, hvis du har lyst til det.
0: Tak.
2: Det bliver spændende at se og fortælle, sådan, hvad vi laver af et radioprogram, fordi jeg synes jo, vi har noget unikt. Vi har nogle fantastiske lytter.
1: Ja, dem skal vi snakke om.
2: Som tør at være hudløse ærlige og sådan noget. Så vi kan bare sige så meget. Vi skal snakke rigtig meget om jer derude.
1: Ja, om dig.
2: Så hvis I har noget, I gerne vil have med, så skal I lige skrive 28 36 12 12, hvis der er et eller andet.
1: Så tager vi det lige med til møde.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men bare roligt, vi er også tilbage hos dig igen i morgen, lytter.
1: Det er vi nemlig. Og i morgen skal vi snakke om noget, som jeg oprigtigt er lidt spændt på.
0: Ja,
1: vi skal nemlig dykke ned i nogle holdninger, som kan være lidt kontroversielle. Fordi vi spørger, hvad er din mest kontroversielle mening? Det er jo det der med måske at have nogle holdninger, som man ikke lige kan underbygge, eller man har en eller anden idé om, det er bare det, jeg tror på.
0: Ja. Yes.
1: Og det skal man også have lov til.
2: Så lad os bøje. Du joiner bare. Du er mere end velkommen.
0: Det er så alle sammen i morgen. Og ellers siger vi bare tak for i dag.
1: Det gør
2: farewell.
1: Vi.
0: Hej.
1: Er det rigtig dejligt.

0: Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Radio ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i dag går Vejdirektoratet i gang med et nyt vejarbejde på rute 16 ved Grenå. Over den næste måned bliver omkring 1 km asfalt mellem Ringvejen, Hovedvejen og Aarhusvej fræset af, og derefter udskiftet med nyt slidlag. Vejarbejdet bliver udført aften og nat og kan give periodiske spærringer i begge retninger. Når arbejdet er færdigt, bliver kørslen mere jævn og sikker for trafikanterne, lover Vejdirektoratet. Den østjyske vindmølleproducent Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter.
2: Det sagde Dan Jensen, hvad i dag tørt med en del sol her sidst på formiddagen. Der kan det godt stedvis blive sådan lidt mere skydevejr. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft Grenå på 10, hedder Sund og Randers har 9 grader.

0: fast til mig.
1: Kunne det ikke være fedt, hvis man tog Christoffer? Og så var det ham, der lød ud af sirenerne i dag kl. 12. Så nu går sirenerne igen. Hej med gitaren, hej Matt og Jørn her. Velkommen til Mega Nice på Radio ABC. VB-dag, onsdag 6. maj. Ja, store sirenedag kl. 12. Så buller alle sirenerne afsted, og inden du får et pjosk, så husk lige også, hvis du har glemt fra sidste år eller året før, din mobiltelefon, den kommer jo altså også til at gøre det samme der omkring kl. 12. Nu er du advaret. Velkommen til programmet i dag. Når jeg så lige kigger igennem mine papirer her i dag, så har jeg en åndssvag historie fra underholdningsbranchen. Jeg har en meget, meget mærkelig historie, som fandt sted i Randers for nylig. Nick og Jay har fået et godt tilbud, synes jeg, om de vil gribe fat i det og gøre noget ved det. Det ved jeg sørger mig ikke. Og så kan vi sådan kigge lidt på, hvordan det står til med musikken herhjemme. Kommet nogle nye tal frem i dag fra streamingtjenesten Spotify. Så det er sådan, vi kommer vidt omkring i løbet af programmet i dag. Og skulle du lyst til at komme selskab, så er det jo som altid bare lige at tjekke ind på ABC Hotline med en besked 28 36 12 12. Velkommen ombord. ABC. Bow, Justin Bieber på vej. Og her er David Guetta og Jennifer Lopez på ABC.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek program.

Det er jo altså også store sirenedag i dag, dagen hvor man altså skal teste nødberedskabet af, og det er jo altså noget, som man ikke kun tager i brug i forbindelse med, at der måske skulle udbryde krig, men også hvis der skal en eller anden miljøkatastrofe eller ja, terrorangreb, det er heller ikke alt for godt, så videre, så videre. Men det er også, det er sådan lidt, når man hører den der omkring kl. 12 i dag, så lyder det også sådan en lille smule dommedagsagtigt. Så jeg står og arbejder lidt med ideen om, at vi måske kunne mixe det lidt op. Give det lidt mere diversitet, som jeg nævnte. Hvad nu, hvis at i stedet for de der ting der, måske at man fik Christoffer til at lave dem i stedet for. Ja, det er også en slags sirene et eller andet sted, synes jeg. Lidt tv-historie i dag. Det her, det er sådan ret vildt, og kan godt få en til at føle sig en lille smule gammel. 6. maj 2004, det er 22 år siden. For 22 år siden, der løber de allersidste afsnit af tv-serien Venner over skærmen. Efter 10 års kæmpe succes og 236 afsnit, så slukker man altså for sidste kapitel. Over 50 millioner mennesker ser med live, da det sidste afsnit det bliver vist. Det bliver jo stadigvæk vist rigtig, rigtig mange steder rundt omkring i verden, hvilket efter sigende er en ret god forretning for de respektive skuespillere, Jennifer Aniston, David Schwimmer osv. Det hedder sig, at de altså i dag får 2% af indtjeningen ved at tv-serien altså stadigvæk bliver vist rundt omkring i hele verden. Og det gør, at de skulle tjene omkring 20 millioner dollars hver om året på det her. Altså meget godt, synes jeg et eller andet sted. Det er altså meget godt. Et par kendte fødselsdage i dag kan vi også godt lige nævne. Lars Mikkelsen, skuespiller, 62 år i dag, og hans amerikanske kollega George Clooney bliver 65. Stort tillykke.

0: Annelise.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
5: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
7: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Regard. Du fik Ride It på HDBC. Det er mega nice, Sean her. Hvis du leder sådan efter en lille spøjshistorie en gang, så kan jeg få det varmeste anbefale i øvrigt at gå ind og tjekke politiets døgnrapport. Jeg ved ikke, om du hørte den her historie i går. Men Østjyllands politi havde jo... de havde sgu lidt døg i løbet af søndag og mandag med en mand i Randers SØ. Søndag aften startede det, hvor man altså måtte rykke ud kl. 21, hvor en mand havde forsøgt at skaffe sig adgang til en adresse, som det hedder så. Han havde også begået hærværk på flere ting, og betjenten endte med at tage ham med på stationen, da de ikke vurderede, at han kunne tage vare på sig selv, som det så meget pænt hedder. Han var pattestiv. Men det var bare første oplevelse, fordi der gik ikke mange timer fra, at manden han blev løsladt kl. 04.42 mandag morgen, inden at man igen måtte rykke ud. Klokken 7 mandag morgen, der fik man en ny anmeldelse om, at den 37-årige mandsperson nu var mødt op på selv samme adresse i Randers Esø, hvor han bankede løs på døre og vinduer. Da man ankom på stedet, så kunne man ikke finde ham. Men en patrulje i området blev sådan hængende i tilfælde af, at han skulle dukke op. Der gik et par timer, og ganske rigtigt ved halvtid-tiden mandag formiddag, der er passeret den 37-årige patruljen. Han var ikke til at tage fejl af, skal jeg hilse at sige. Fordi at han kom nemlig kørende på en stjålet havetraktor med påhæng, der desuden ikke var indregistreret. På trods af, at han jo samtidig også var påvirket både af narko og spiritus, samt selvfølgelig frakendt retten til at køre bil, oplyser Østjyllands politi. Udover det, så fandt man altså også en mindre mængde hash og en ulovlig kniv, som manden han havde på sig. Okay, godt nok. Strike 2. Så det var endnu en anholdelse, hvor den 37-årige altså blev sigtet for hærværk, tyveri, brugstyveri, havetraktor, narkokørsel, spirituskørsel, narkobesiddelse, overtrædelse af knivloven og kørsel i frakendelsestiden. Så blev han sigtet, sendt ud igen mandag eftermiddag om aften kl. 19. Så bliver man altså kaldt ud for tredje gang til den her adresse i Randers Esø, hvor han altså var dukket op og krævede at få nogle ejendele udleveret. Kvindelige beboere på stedet sagde, at dem havde han allerede fået, men at han selv havde stillet dem på plads igen. Så det blev altså til en tredje oplevelse med Østberg. Jeg tænker en gang imellem, at de her politifolk, de skal altså mønstre sig med den helt store tålmodighed, når man altså render ind i sådan en crime rider her. Pissefuld, og ikke på rulleskøjter, men på stjålen havetraktor.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Ibi Rex og Faithless og New Religion på RadioBC. Man plejer gerne at bruge udtrykket, den der lærer sidst, lærer bedst. Og det tror jeg måske rent faktisk, at Ibi Rex hun gør i øjeblikket. Fordi at for et års tid siden, der blev hun, jeg vil ikke sige fyret. Jeg tror, man nåede frem til den konklusion, at hvis ikke man kan blive enig, så må man bare være enig om at være uenig. Og det gjorde altså, at hendes pladekontrakt med et af de største pladeselskaber, Water Records, den blev rykket midt over. Det skete efter mange års diskussion frem og tilbage og uenigheder om, hvilken artist Bibi Rexha er. Fordi hun har haft en del pop-hits. Men selskabet var ikke sådan helt tilfreds altid med, hvad hun opnåede sådan rent kommercielt og hitliste placeringsmæssigt. Og ifølge Bibi, så var det sådan, det var ret bossy omkring, hvordan de mente, at hun skulle være som artist. Og du ved, ville gerne have sådan en poleret image af hende som en pæn poppige. Hvilket hun bestemt ikke synes var det, at hun mente, at hendes image skulle være. Og har blandt andet også udtalt, at mange af hendes favoritsange, de blev simpelthen afvist af pladeselskabet. Det mente de ikke, det var det, det skulle være. Så det hele det kulminerede altså sidste år, hvor begge parter fik nok af hinanden og blev enige om at rykke pladekontrakten over. Og så kan man så lige tilføje, at New Religion netop er gået nummer et på den amerikanske dance chart. Så jeg tror, det er Bibi Rexha, der lærer bedst lige i øjeblikket. Godt gået for hende. 11 minutter før 11, der er nyhedsopdate klar til dig om et kort øjeblik, hvor Dan Jensen er klar med det seneste nye. Mega nice privacy. Lige nu med Robin.

0: selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 3-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i dag går Vejdirektoratet i gang med et nyt vejarbejde på rute 16 ved Grenå. Over den næste måned bliver omkring 1 km asfalt mellem Ringvejen, Hovedvejen og Aarhusvej fræset af, og derefter udskiftet med nyt slidlag. Vejarbejdet bliver udført aften og nat og kan give periodiske spærringer i begge retninger. Når arbejdet er færdigt, bliver kørslen mere jævn og sikker for trafikanterne, lover Vejdirektoratet. Den østjyske vindmølleproducent Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.
2: Tørt vejr i dag med en del solskin, men efterhånden så kan der godt sådan stedvis blive lidt mere skyet vejr rundt omkring i Østjylland. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 10 og 15 grader i dag. Aktuelle temperaturer i Ebeltoft, Grenå, Hadsund, Randers, alle steder 11 grader.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror jeg, sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa, Artig Artigt på ABC og Bliv Hvor Du Er. Hey! Hey, hey! Jørn her, mega nice på ABC. Buen Kim Medina, Felixiane Cascada, St. Clara. Lidt af det, der er i playlisten inden for de næste 20 minutter. Og lige om lidt, så vil jeg godt lige kigge lidt nærmere på en lidt spøjs historie, som er ude i dag, hvor dine drenge, Nick og Jay, har fået et tilbud, som jeg synes et eller andet sted er... det er næsten så oplagt, som det overhovedet kan blive, og det er også et tilbud, jeg tror, der er lidt svært at sige nej til. Men spørgsmålet er, om de i virkeligheden bider på krogen. fordi det kræver en lille smule af dem. Det vil jeg nok sige. Og det er ikke nødvendigvis sådan rent musikalsk. Men ret sjov historie, som jeg rent faktisk godt kunne... Jeg kunne godt se, den her ting finde sted. Det kunne være ret grineren, men om de er friske nok på det, det ved jeg ikke. Vi kigger lidt nærmere på den her inden ret lang tid. Bare blive hængende. Mega nice lige nu med Batshebar.

0: Pelican, Cascada og Boy You Turn Me. Mega nice på Radio ABC onsdag formiddag. Selvfølgelig en sang, som er ikke en direkte cover, men næsten alligevel så tæt på en coverversion, som man kan komme. Nu hedder den bare Boy You Turn Me, men for 46 år siden, ja, der hed den Upside Down.
1: I said upside down.
0: Oprindeligt lavet af legenden Diana Ross.
1: Upside down.
0: Side down.
1: Boy, you turn me.
0: Boy, you turn me.
1: Inside out.
0: Mm. Nå, om lidt. Så skal vi lige kigge på de to herrer, Niklas og Jannik. Bedre kendt som Nick og Jay. De har fået et tilbud, som kan være ret indbringende. 1 million kroner. Men hvad skal de så gøre for de her 1 million kroner? Det finder du ud af lige om et øjeblik, hvor musikken fortsætter med hende her.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Det her er Radio ABC.

Sinclair, Gosh, I Love It. Mega nice på Radio ABC. Filmserien om Magic Mike har jo været en kæmpe succes lige siden den første film kom i 2012. Så kom Magic Mike XXL i 15 og slutligt Magic Mike's Last Dance i 2023. Selvfølgelig med Channing Tatum i hovedrollen. Kæmpe stor succes. Der var noget for damerne at kigge på der. Og man kan jo også ude i den virkelige verden opleve noget tilsvarende, fordi der findes en australsk gruppe, som kalder sig for Magic Man, som altså tager rundt i hele verden og leverer et lækkert show til damerne. Og faktisk så er Magic Men's verdensturné kommet til Danmark.

med et ret godt tilbud til Nick & Jay, som han selv sagde i en video på de sociale medier mandag aften. Vi har lige skrevet til kongerne af Danmark. Vi er helt seriøst, så har vi et tilbud til dem på 1 million kroner, hvis de kommer på scenen og optræder og giver den alt. Vær ikke generet. Kom og vis os, om I stadigvæk kan køre den live. Og den er altså direkte henvendt til Nick og Jay. Nick og Jay, kom og optræde med os. Så giver vi jer 1 million kroner. BT har taget kontakt til Will Parfitt her fra Magic Man og sagt, hvad er det, er det bare et PR-stunt, eller hvad mener I noget med det? Og han udtaler til avisen, jamen, vi ved godt, det lyder vildt, men ja, vi kan godt betale 1 million kroner, hvis de siger ja, så lægger pengene klar. Vi laver ikke den her slags tilbud, uden at kunne stå på mål for det. Han er også ret overbevist om, at de vil være pengene værd. Til at komme og optræde, altså enten i Sydbank Arena i Odense torsdag, eller i KB-hallen København lørdag. Så det er altså bare, om Nick og Jay, de rent faktisk har mod på det her. Som sagt, de skal ikke bare dukke op, de skal klart være en del af showet og stribe sammen med os, det hele pointen. Will Parfitt i øvrigt meget stor fan af Jay, som han synes skiller sig ud. Jeg vil med hans vibe og look. Han har en selvtillid, som passer perfekt til vores univers. Ja. Lidt et mediestunt, det her, men det er en meget sjov idé, og så er det jo selvfølgelig også lidt oplagt, ikke?

0: Audio, Nordsiva på Radio ABC, og Nick og Jay med Strip. Kom nu, drenge. Jeg lægger lige til højre benet. Og se om de dukker op i Odense torsdag eller KB-hallen på lørdag til en omgang Magic Man. Jeg er sikker på, at det vil vække stor begejstring blandt publikum. Vi tager lige en kort break, og så fortsætter Mega Nice lige om lidt med Alex Warren.
1: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
2: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos køkkenlæret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlæret Trostrup. En del af Netto-lejen.
4: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha! Prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
5: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Captain Klar på Radio ABC, og I can't wait. Det er mega nice. Hej med dig, Jørn her. Det er jo onsdag den 6. maj i dag, og det betyder også, at herinde ret lang tid, så skal der jo laves det, man kalder den årlige beredskabstest. Eller, som nogen også beskriver som stor sirenedag. Det vil sige, at altså om små 22 minutter, så kommer den der forfærdelige lyd. Og jeg ved da godt, at lyden her, den er selvfølgelig skabt. For at man virkelig lægger mærke til den. Det er der ingen tvivl om, fordi det er jo en ting, som skal bruges i situationer, hvor det er meget alvorligt. Det er jo ikke kun, hvis det er fordi, der udbryder krig. Det kan også være, hvis der er sket en anden form for miljøkatastrofe, så kan man altså sætte gang i alarmberedskabet. Ikke kun på landsplan, men også lokalt kan man altså gå ind og aktivere sirenerne her. Men igen, jeg synes også, at det er sådan lidt... Ja, vi lægger da mærke til dem, men kunne man ikke gøre det sådan lidt mere... Du ved, hey! Lidt mere underholdende-agtigt et eller andet. Hvad nu, hvis man satte musik til det i stedet for? Som jeg nævnte i starten af programmet, så kunne man jo for eksempel få Christoffer til at synge sirenen. Ja, eller også, så kunne man få Taylor Swift til det. Eller måske endnu mere oplagt, Jon Nørgaard. Ja, det er fint, det er godt. Hallo, halle. Jeg siger bare, det er en idé. I kan tage den op i 2027, men altså 21 minutter, så bimler og bamler det også på din mobiltelefon.
1: Du lytter til ABC.
2: Radio ABC. See?

0: SE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: Bruno Mars og Just Might, og så var det genlyt med Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love. Ariana jo, som her for nylig overraskede fansen en lille smule ved at annoncere, at hun rent faktisk kommer med et spæt nyt album her til sommer. På trods af, at hun jo altså det seneste stykke tid har sagt, at hun altså skruer ned for musikken, og karrieremæssigt vil fokusere mere på skuespillet. Godt nyt for musikfans. Nå, der er små 12 minutter til 12, og Dan Jensen med en update i ABC-nyhederne. Og rundt om hjørnet venter også hits, blandt andet fra Usher. Vi tager lige en klassiker. Love in this Club. David Timms med Rain Dance. Og der er også lidt Anton Westerlin klar i playlisten her lidt senere. Men først, så er det den her sang, som vi lige har lidt ekstra fokus og kaster lidt ekstra kærlighed på i øjeblikket.
1: Hey, hey, det er Belush.
2: Hvad så der, Doma her?
1: Det er min nye single.
2: Nye single.
1: Powerhit på Radio ABC.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
19: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
18: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Royal Run i Randers anden pinsedag bliver Randers busterminal forvandlet til en eventplads. Her bliver der gadeteater, musik, kunstoplevelser, food trucks og masser af muligheder for at mærke Royal Run-stemningen. Der bliver også eventzoner på Jens Otto Krags plads og i startområdet ved Trondholmparken. Derudover vil der være masser af liv på Justesens plæne omkring Slotspladsen og Kirketorvet. Desuden holder mange butikker og spisesteder i midtbyen ekstraordinært åbent. Selvom busterminalen for en dag bliver forvandlet til eventplads, kan man stadig tage bussen til Royal Run. Der bliver i stedet oprettet 4 satellitbusterminaler, oplyser kommunen. 2 svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller, det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regeringen for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol, men stedvis kan det godt blive mere skyet vejr. Vi får svag til jævn vind og 10-15 grader i dag. I aften mest tørt med sol flere steder, og den kommende nat mest klart vejr, hvor temperaturen altså daler nogle steder ned til omkring frysepunktet, andre steder helt op til 8 graders varme. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund 11, i Randers er der 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: 5'9 brown eyes.
1: David Timms med Rain Dance. 5 minutter efter 12, så har vi fået overstået sirenetesten. Skal da ellers lige love for, at der blev bimlet og bamlet her, hvor jeg er. Min egen telefon ringede, studietelefonen ringede, adskillige telefoner ringede over hele redaktionen ude bagved. Ja. Ja, så fik vi testet. Det virker, ser det ud til i hvert fald. Mega Nice, Kate Ryan, Blaster Jackson, Desenchanté, klar lige om lidt, Anton Westerlin og drengene på Handsome også. Og Annika med Livsforladt også på vej her inden ret lang tid. Men lige nu, så kan du fordøje madpakken med Justin Bieber.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vi lærer for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Du lytter til ABC.

Live for Let. Det var Annika på Radio ABC, som lige i øjeblikket også har den sang, der er den mest streamede i Danmark i øjeblikket på Spotify. En sang, som hun jo har lavet sammen med Anton Westerlin til hans nye album, der kom i fredags bag gardinerne. En sang, der hedder Ærlig Freestyle. Der findes et godt dansk udtryk, synes jeg, som hedder, der er ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det lyder lidt som noget sludder, men i nogle tilfælde, der giver det rent faktisk meget god mening. Og det tror jeg blandt andet, den amerikanske rapper Ice Spice kan skrive under på. En historie, som du kan høre lidt mere til herinde for de næste 20 minutter. For det er en historie, som tager udgangspunkt i en lidt uheldig og lidt dum hændelse, som fandt sted sidste måned. Men ja, det er sådan lidt det der med, kan man vende noget negativt til noget positivt? Og det tror jeg rent faktisk kun har gjort. Lyt med her lidt senere. Lige nu er det artigt og ejskilt. Ja.

0: Lovely Young og Messi på Radio ABC. Musikken fortsætter om lidt. Med de norske drenge fra Bausa og deres Magnetic.
1: Sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhal Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhalauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Malte Ebert, så det drejer med livet. Mega nice på Radio ABC. Der er ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og det er måske mange gange lettere sagt end gjort. Men alligevel, så vil man en gang imellem finde ud af, at det er ganske gidesandt, og det er ikke mindst tilfældet for den amerikanske rapper Ice Spice. Fordi i sidste måned, der var hun sammen med en veninde taget på McDonald's for at hygge sig og lige få lidt burger og fries. Men mens de to sad stille og roligt og nød deres menu, så blev de konfronteret med en... jeg vil ikke kalde det en fan. men i hvert fald en person, som meget gerne vil i kontakt med Ice Spice. Og der er videoovervågningsoptagelser ude på internettet, som viser, hvad der skete her. Vedkommende fremstår meget aggressivt. Det var en ung kvinde, formentlig påvirket af... måske alkohol eller noget andet. Det er ikke godt at vide. Men det førte altså til, at Ice Spice blev angrebet af den her unge kvinde, og så trak Ice altså næverne og sagt, det finder jeg mig ikke i, og det blev altså til et slagsmål. Efterfølgende så delte Ice Spice selv klip af videoovervågningen her med undertitlen: dette ville aldrig være sket på Wendy's. Wendy's, som jo er en amerikansk konkurrent til McDonald's. Og et sted, som Ice Spice rent faktisk selv har arbejdet i hendes unge dage. Og hvorfor ikke, nu man er i gang? Når man selv har arbejdet der og hedder Ice Spice, hvorfor så ikke lave en collab med Wendy's? Og det har hun gjort.
1: I heard Wendy's upgraded their OG spicy chicken sandwich. New spicy, new spicy, new spicy, new spicy, new spicy, new spicy, new spicy. New spicy. New upgraded spicy chicken, only at Wendy's. Spicy. Spice, recognize spice.
0: Spice, recognize spice. Man har simpelthen lavet en ny special edition af deres spicy chicken sandwich, som Ice Spice nu reklamerer for. Så man må sige, at hun har i den grad fået vendt noget skidt til noget godt. Jeg er sådan lidt nysgerrig, jeg kan ikke lade være med at spekulere. I kan vide, hvor meget man egentlig tjener. Og, sådan nogen anslår, det er et sted mellem formentlig 1 og 3 millioner dollars, at hun altså lige har tjent på sådan en hurtig kampagne.
2: Pick up

Oliver Heldens nye udgave af Mojo-klassikeren Lady Hear Me Tonight. Mille Uro med Drømmefanger var det også lige før her på Radio ABC. Flere hints på vej, hvis du har et specifikt ønske, du meget gerne vil have opfyldt, så er der også plads i playlisten til dig. Du skal bare tjekke ind med en besked på ABC Hotline 28 36 12 12. Jeg har allerede turned the lights off klar. Der er Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Der er lidt Lamine på vej også lidt senere. Vi skal lige prøve at tjekke efter. Og der er også lige blevet fundet plads til en klassiker eller to i løbet af den næste times tid. Og lige nu, ham med gitaren, det her, det er Christoffer på ABC.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
0: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
20: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes, James Moriarty.
20: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
22: The only way out is together.
20: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video.
1: Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Royal Run i Randers anden pinsedag bliver Randers busterminal forvandlet til en eventplads. Her bliver der gadeteater, musik, kunstoplevelser, foodtrucks og masser af muligheder for at mærke Royal Run-stemningen. Der bliver også eventzoner på Jens Otto Krags plads og i startområdet ved Tronholmparken. Derudover vil der være masser af liv på Justesens plæne omkring Slotspladsen og Kirketorvet. Desuden holder mange butikker og spisesteder i midtbyen ekstraordinært åbent. Selvom busterminalen for en dag bliver forvandlet til eventplads, kan man stadig tage bussen til Royal Run. Der bliver i stedet oprettet 4 satellitbusterminaler, oplyser kommunen. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden, men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr i dag, og onsdagen startede med et flot solskinsvejr, men der er sådan stille og roligt sådan stedvis kommet flere og flere skyer ind over regionen. Vi får svag til jævn vind, 10-15 grader i dag i aften. Stadigvæk mest tørt med sol flere steder. Den kommende nat mest klart vejr, og temperaturen er mellem frysepunktet og plus 8 grader. Lige nu, Ebeltoft 12, Grenaa 11, Hadsund 12, og i Randers er der 13 grader.

Delicky. I love it, I love it, I love it. Jørn her, hey, velkommen til den sidste time af Mega Nice på Radio ABC. Den er onsdag med Lamin Salarsson, Tobias Rahim og Birte Kjær også på vej i playlisten, plus klassiker fra David Guetta, men først Sabrina Carpenter og Tears.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
3: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
2: Vasa. Go hard.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Bring it back, bring it back.
13: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Tobias Rehn, Birthe Kjær og Den Danske Sommer på Radio ABC. Nummer 1 i Danmark i år for tredje uge i træk. Det er lige blevet bekræftet i dag. IFPI har sendt den dugfriske hitliste ud, som siger, at jo, Tobias og Birthe, de er stadigvæk nummer 1. Birthe Kjær, 77 år gammel efterhånden. Jeg var ved at tjekke lidt op på, om hun overhovedet er aktiv på de sociale medier. Man kunne jo nok tænke, nej, det er måske ikke lige hendes publikum, og det er, jeg ved ikke, om det er. Det er ikke lige noget for hende, en kvinde i hendes alder. Jeg tør ikke sige det, men omvendt, så vil jeg jo heller ikke male et stereotyp billede af sangerinden. Men, nej, det er hun ikke. Hun har ikke umiddelbart nogen konto på sociale medier. Instagram, TikTok, Facebook. Hun har dog, og det er ikke en officiel side, hun har noget, der hedder Birthe Kjær Fanklubben, som trods alt har 16.000 følgere. Og det er alligevel det er alligevel meget godt gået, kan man sige. God gamle Birthe. Mega nice. Jørn her. Lige nu med David Guetta og John Newman.

Robin og Talk To Me på ABC. Det er mega nice. Der er klassiker på vej i playlisten fra Rihanna, sammen med Calvin Harris. Men inden da får du både Somber, Bebe Rexha og Faithless. Og så dem her. Præcis en uge til, at der er biografpremiere på dokumentaren omkring de unge gutter i bandet Apaka. Det her, det er flue i et spil på ABC.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Thumper, Homewrecker. Bebe Rexha, Faithless og New Religion på Radio ABC. Vi gætter hits. Og lige om lidt, så tjekker ham der fjollehovedet ind. Jeg ved godt, hvad man snakker om. Emil, hvad sker der i ABC eftermiddag på en onsdag? Sikkert masser af fjollede ting. Du får lige et heads up lige om et kort øjeblik. Plus, selvfølgelig dagens mest overflødige oplysning. Bare hold den her.
1: Hvad

0: Jeg synes, det er et af de vildeste numre, der er ude i øjeblikket, det her. Elsker det, elsker det, elsker det. Næsten lige så meget, som jeg elsker Emil Brandt.
1: Nå. Er du græd?
0: Når han, specielt når du har det der på. Puh. Wow. Er det bare for min skyld?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå?
1: Det er... Du kan se mere på min OnlyFans.
0: Nej, det gider jeg ikke.
1: Nej.
0: Det gider jeg simpelthen ikke at bruge penge på. Det må jeg nok ærlig indrømme.
1: Terrorknæ.org. Det er jo min hjemmeside. Køb billetter til mit næste show. Det er på Tukan.
0: Jeg kan godt lide, at man kalder det OnlyFans.
1: Ja.
0: Altså i virkeligheden, så burde det hedde Only Idiots.
1: Ja, også fordi...
0: Kun idioter betaler for porno, man ellers kan se gratis alle andre steder på nettet.
1: Og hvis man lige oversætter det også, så er det altså kun fans. Men fuck er fans? Altså.
0: Kun klammer dig.
1: Ja.
0: Jeg kan godt se, at det sælger ikke så godt.
1: Ja, men den er der sgu ikke helt.
0: Hvordan kan du sælge ABC i eftermiddag?
1: Jamen, jeg har fået en ny TV-idé, og jeg vil gerne sige så meget. Prøv at jeg tror, at det her det kan blive en succes.
0: En TV-idé?
1: Ja,
0: okay.
1: Altså en idé til, hvordan vi kan forbedre dansk Flow TV. Det er jo sådan lidt...
0: Jeg skulle lige til at sige, det der er ikke skide moderne. Du skulle lave en podcast i stedet for.
1: Ja.
0: Eller for influenza.
1: Ja, ja, ja. Men lige præcis det her koncept, det er faktisk et, jeg har stjålet, men har modificeret det lidt og sagt, værsgo.
0: Okay, det må man gerne.
1: Ja, ja.
0: Det gør alt.
1: Ja, ja.
0: Håb, med arme og ben. Det bare lige ændre en lille smule, så man ikke kan blive savsøgt.
1: Lige præcis. Det er med det AI.
0: Godt så. Jamen, det er efter klokken 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Nogle bævere kan godt være allergiske over for træer.
1: Okay.
0: Det er uheldigt.
1: Ja.
0: Vil jeg nok sige.
1: Det tror jeg fanden.
0: Der er...
1: Ja.
0: Ja.
1: Har de en form for medicin mod det?
0: Jeg ved ikke, om de, om de har en recept på noget antihistamin eller et eller andet.
1: Hvis du siger, at de skal ruinpille, så dør jeg
0: egentlig. Jeg er ikke idiot, vel? Nå. Jeg tager ud for nu. Ha' lige en dejlig onsdag.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op,
5: når
4: du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæbeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
22: Schneider Electric kommer.
23: Godmorgen, chefen.
22: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
23: Er det dig?
22: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
23: Jamen, det er jo mig, så.
22: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
24: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
22: Hold dog kæft.
25: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
0: tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver ikke til noget samarbejde mellem Oplysningsforbundet LOF Midtjylland og Randers HF og VUC om voksenundervisning. Regionsrådet har netop givet afslag på en ansøgning om en driftsoverenskomst. Afslaget kommer blandt andet, fordi der i forvejen er tilstrækkeligt med udbydere i området. Samtidig vurderer regionen, at aktivitetsniveauet er faldende og at eksisterende tilbud allerede har svært ved at opfylde kravene. Hos LOF Midtjylland var ambitionen ellers at nå borgere i mindre lokalsamfund i blandt andet Randers Kommune. Prisen på en tynde nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: En onsdag eftermiddag med tørt og en del sol, men du kan også frygte lidt skydetemperatur, var jeg ved at sige. Lidt skydevær de næste i løbet af eftermiddagen. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers, lige nu 14 grader.

0: Onsdag eftermiddag er skudt i gang. Jeg lover dig, at de næste 4 timer bliver et slaraffenland af godt humør og dårlige jokes. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Dagens program bliver med dinosaurer i fokus og en lille tv-idé, som du bestemt ikke kan sige nej til. På vej i playlisten Beach Party Aktuelle Bav 10 ud af 10. Først Drummer og Lawn Dance remixer Beach Party Aktuelle Hedegaard. Velkommen til
1: ABC eftermiddag.

0: aktuelle bag. Og ved du hvad, der også er 10 ud af 10? Det er hitsene. Det er toppen af poppen, jeg har samlet til dig på vej til dig. Alex Warren og Fever Dream. Du kan også glæde dig til Huntrix og Golden. Og ved du hvad, inden for de næste 20 minutter, der kan du altså også glæde dig til Harry Styles og Aperture. Men husk nu, ABC Hotline naturligvis også åben. 28 36 12 12 er som altid nummeret direkte her ind til studiet. Og det er ret nemt. Send mig en sms eller ring ind med lige præcis det nummer, jeg skal smide i playlisten, for at den her onsdag bliver en lille bitte smule bedre.
1: ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag med Emil.

0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
13: Eftermiddag med Emil.
12: ABC Eftermiddag.

Alex Warren på ABC. En onsdag eftermiddag, hvor... Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Stefan fra Morgenkammeraterne, han har gået i skole. Ja, han har gået i skole med en ret speciel type, var jeg ved at sige. En mand, som du kan opleve lige nu i kærlighed, hvor kragerne vender på TV2. Brian, han har gået i folkeskole i Bønderup Strand med lige præcis Stefan. Og på fredag, ja, der gæster han så Morgenkammeraterne sammen med Lisa, som de sammen skal snakke lidt om den seneste sæson af lige præcis Kærlighed, hvor kragerne vender. Hør om kærlighed på TV, om livet efter kameraerne slukket op, hvordan det egentlig er, når en lokal fyr fra Bønderup pludselig står midt i hele Danmarks kærlighedshistorie. Hør efter, når interviewet fredag er klar til dig lidt over 7 hos Morgenkammeraterne.

Radio ABC, vi giver dig hits, Harry Styles og Aperture. Om et øjeblik med fokus på et tilbud, som de færreste kan sige nej til. Det er lige om lidt. Jeg kan sige så meget, at Nick og Jay har en rolle lige præcis det her. Hvad det er for et tilbud, fortæller jeg mere om lige om lidt. Først Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
2: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hinsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
6: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
5: Tak fordi du handler i Auning.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Hey, hey. Det er Belush.
10: Hvad så der? Doma her.
9: Det er min nye single.
10: Nye single.
9: Power hit på Radio ABC.

0: Erika Jane og Death of Me på ABC. Det vi skal til nu, der vælger det på godt jysk kaldte aha, et godt tilbud, du ikke kan sige nej til. Hvis du er kvinde, så ved du godt, hvad Magic Men er. Hvis du er en mand, så spørg en kvinde i nærheden. Stripshowet for kvinder, som er inspireret af filmen Magic Mike. Men der er noget, jeg ikke rigtig forstår ved det her først og fremmest. Hvis en mand bestiller en stripper til en polterappen, fy for satan. Men hvis kvinder tager i Royal Arena for at se Magic Men, det er nærmest kunst, du. Men en af dem, der er med på holdet af Magic Men, det er Will Parfitt. Nu har Will Parfitt rækket ud for at få en gæsteoptræden til Magic Men, som gæster Danmark i morgen og i overmorgen. De skal ikke bare dukke op. De skal klart være en del af showet og strippe sammen med os. Det er hele pointen på Instagram, der tilbyder Will Parfitt 1 million kroner til Nick & Jay for at deltage. Nick & Jay for at deltage. Hvis det her lykkes, så tror jeg, det er et billetsalg, som kommer til fuldstændig at eksplodere. Hele salen vil hoppe af begejstring. Jeg er sådan næsten boing-boing-agtig.
1: Jeg ved det godt. Det er måske en dårlig joke. Det kan også gå hen og blive hot. Okay, fair nok. Jeg beklager.
0: Men prøv lige at forestille dig det. Nick & Jay, hårdhvide varer, sammen med Magic Men. Også fordi det går fra grøn koncert til rendyrket strip. Det kan gå op og ned i showbiz, du.

0: Hjertet går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør alle de, alle de.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit

0: Og Oliver på ABC med lidt lækkert nyt til dig, fordi Det Hvide Hus mener, at der er tæt på at indgå en aftale med Iran, altså USA og Iran, om en erklæring, der skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for mere detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters. Mediet citerer to unavngivne embedsfolk, og ifølge Axios, ja, så fylder den her erklæring en side. En side. Okay, det er vildt nok. Det svarer til samtlige af mine skoleafleveringer nogensinde. Men hey, det er godt nyt. Tæt på en aftale mellem Iran og USA. Måske også et skridt tættere på fred.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: anbefale. Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Schneider Electric kommer.
17: Godmorgen, chefen.
16: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
17: Er det dig?
16: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
17: Jamen, det er jo mig, så.
16: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
18: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
16: Hold dog kæft.
19: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Det bliver ikke til noget samarbejde mellem Oplysningsforbundet LOF Midtjylland og Randers HF og VUC om voksenundervisning. Regionsrådet har netop givet afslag på en ansøgning om en driftsoverenskomst. Afslaget kommer blandt andet, fordi der i forvejen er tilstrækkeligt med udbydere i området. Samtidig vurderer regionen, at aktivitetsniveauet er faldende, og at eksisterende tilbud allerede har svært ved at opfylde kravene. Hos LOF Midtjylland var ambitionen ellers at nå borgere i mindre lokalsamfund i blandt andet Randers Kommune. Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regering.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: På vej til dig er Annika livsforladt, men først en opdatering på vejret, hvor det bliver en onsdag med tørt og en del sol, men her i løbet af eftermiddagen stadigvis lidt mere skyde. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 13 grader.

0: Annika og Livsforladt. Det er sådan lidt en enten eller. Føles pisselækkert med sådan en lækkert nummer. Samtidig ulykkelig kærlighed. Ikke så pisselækkert. Til gengæld, ABC eftermiddag. Det lækreste i hele verden. Mit navn er Emil. På vej til der masser af hits. En ABC-klassiker. Justin Bieber og Nicki Minaj's Beauty and the Beat klar til dig om 3 minutter først. Norske Oscar med K og Khalid. Nobody make me feel.
1: ABC. Eftermiddag med Emil. Nobody else make me feel like...

vil se arkivet. Et kig tilbage på 2012. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, det er ABC eftermiddag om et øjeblik med fokus på en kæmpe, kæmpe, kæmpe idé, hvis jeg selv skulle sige det. Måske den bedste idé, jeg nogensinde har fået. Et lille nyt tv-koncept. Og ved du hvad, jeg vil ikke engang have penge for det, jeg sælger det gratis. Først lidt mere ABC Klassiker Vibe 1999 Shaft og Mucho Mambo.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
12: Vi lader for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100.
11: Vasa. Go hard.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.
16: Stay safe, stay safe.

Borsa og Magnetic på APC. Jeg vil gerne dele ud af mig selv, hvad jeg vil sige. Jeg vil gerne give nogle tv-idéer, som... Du kan tage dem fuldstændig gratis, fordi nogle gange, så kommer jeg i tanke om, hvor vanvittigt et sted USA egentlig er. Altså en våbenlov, der er helt i hegnet. Et fuldstændig vanvittigt sundhedssystem. Og ikke mindst en... Altså en bimlende vanvittig præsident. Men noget, som de også har, det er de der tv-stationer, som kommenterer og filmer kriminelle på flugt. Jeg ved ikke, om du har set det. Som en OL-disciplin, så bliver der kommenteret på deres flugt fra politiet, samler sammen til en slags greatest hits, som så ryger på de sociale medier. Det er et tv-koncept, som kun kan fungere i USA. Men, sådan højhellig onsdag, der kommer jeg jo til at tænke, prøv at overveje, hvis det her det var i Danmark. Prøv at overveje, hvis man overfører det her til dansk tv, så kan man altså bare se Stein Bakker, Britta Nielsen og Fassar fra Den Sorte Svane løbe for livet, mens Jens Dorf kommenterer det fra en helikopter. Jeg kan mærke det. Jeg kan se det for mig. Jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, at Claus Riskær og Kurt Thorsen løbe gennem Ribe for ikke at blive fanget. TV-stationer. Selv tak.

0: vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Hunden Lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

ABC eftermiddag med en gigantisk klar opfordring. Hop ind på vores TikTok. Vi hedder Radio ABC.dk. Der er en ny video ude. Gå ind og tjek det ud. Først Burhan G og Medina klar til dig.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jeg ved ikke, om du ved det her, det er faktisk Ole Henriksens yndlingssang. I love it. Ja, vi ruller sindssygt mange fun facts her i ABC i eftermiddag. Og ved du hvad? Det er ikke noget fun, men der er facts. ABC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. En officiel fyraften ligger og lurer. Og ved du hvad? Du skal være en del af det, fordi det er med fokus på noget så simpelt, noget så fantastisk, noget så eksotisk som dinosaurer.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
8: Du skal kunne gå glad på arbejde og komme hjem med energi til alt det, der virkelig tæller. Det arbejder vi for i 3F. Vi forhandler nemlig løn og arbejdsvilkår for tusindvis af medlemmer, så de kan have ro i maven og overskud i hverdagen. 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu, Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt. Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Senere på året indvies Randers Fjordstien. Det bliver 2. september og ikke 12. maj, som det tidligere har været meldt ud, oplyser kommunen. Randers Fjordstien er en vandrerute, der starter ved Justesens Plæne i Randers. Herfra følger stien fjorden på nordsiden hele vejen til Udbyhøj ved fjordens udmunding i Kattegat. Indvielsen 2. september fejres med 4 arrangementer på Tronholmen i Ugelhuse, Albæk og Udbyhøj. Arrangementerne er gratis, lyder det fra Randers Kommune. Der er i dag sat navne og titler på de sanger og skuespillere og forestillinger, der er med i opløbet om statuetterne ved årets Røgmert. Der skal uddeles priser i 16 ordinære kategorier. Og her er Randers Teater nomineret i kategorien Årets Musical for Cabaret. Desuden er Kim Hammelsvang nomineret i Årets Birolle for netop Cabaret på det lokale teater. Udover de 16 priser i de ordinære kategorier, skal der uddeles en hæderspris og årets talentpriser. Uddelingen foregår den 7. juni på Folketeatret i København. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
3: En officiel fyraften, først med en officiel vejrudsigt. Tør der en del sol i løbet af eftermiddagen, stadigvis lidt mere skyde og temperatur mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu, 12 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er...

0: sommer.
1: ABC Eftermiddag. Med Emil.
2: Sing halleluja. Officiel fyraften er i gang, og du er hermed over halvvejs igennem den her uge. Og det eneste, du skal gøre, det er at skrue op. Det er så simpelt. Turen hjem bliver bare bedre med ABC Eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Og på vej i playlisten er I Know fra Dima. Først Tate McRae. Just keep watching. God eftermiddag. Og god fyraften.
3: ABC Eftermiddag.

0: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
9: Vasa. Go hard.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

Bebe Rexha og New Religion på ABC. Bebe Rexha og New Religion på ABC. Nogle gange, ja, så overgår virkeligheden altså bare fantasien, og du skal lige holde fast nu her, fordi Canada satte en verdensrekord efter, at University of Calgary samlede 682 personer klædt ud som dinosaurer under sin 60-års jubilæumsfest. Først og fremmest ret fed jubilæumsfejring, men samtidig også en rimelig hissig måde at skrive en besked rundt på Aula med en besked om, hey, I skal lige møde op i dinosaurudklædninger, og ved du hvad, der er mødepligt. Der, hvor den her historie så får et hak mere, det er, at det er en ny rekord. Altså, der har været den tidligere rekord på 468 deltagere blev sat i Florida og sikrer sig dermed en ny Guinness World Records-titel. Det er så sindssygt, at der ikke bare er en, der har slået og lavet en verdensrekord. Nej, der er nogen, der har lavet den før. Er det kun mig, der synes, det er bimlende vanvittigt at lave et verdensrekordforsøg, hvor der har kigget rundt i et lokale og sagt, yes, det er det her, vi gør. Man vil...

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Noget, jeg ikke bare tror, det er noget, jeg ved, det er, at jeg elsker officiel fyraften. Jeg får lov til at spille masser af hits for dig på vej til dig, Rosa Artie Artie. Først.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
2: Hensøj Caravan, det er Jan.
3: Hej far, det er Naja.
2: Ringer du nu også? Hvad så da?
3: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...

0: ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
1: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
0: Glas, ja. Nye tallerkener.
1: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det altid for varmt.
0: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
1: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
0: Jo, det må vi se på.
1: Det eneste, du snart kan huske, er
0: at... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Bruno Mars, I Just Might, og før det Rosa Arti Artit, bliv hvor du er, og det er lige præcis opfordringen fra mig, at du skal blive hvor du er. Det er ABC eftermiddag, hvor hotline naturligvis er åben, 28 36 12 12, you know the drill. Har du lige præcis det nummer, jeg skal smide i playlisten, så smid mig en sms eller ring ind.

0: Emil her. Hver gang Arti Artit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power.

meget Gosh, I Love It på ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne. Og senere programmet, ja, der skal der fejres en lille musikalsk jubilæum. Der er god grund til at blive hængende. Først Daft Punk, One More Time. One.

0: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: aldrig boet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
10: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Tilbage til musikken.
24: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Senere på året indvies Randers Fjordstien. Det bliver 2. september og ikke 12. maj, som det tidligere har været meldt ud, oplyser kommunen. Randers Fjordstien er en vandrerute, der starter ved Justesens Plæne i Randers. Herfra følger stien fjorden på nordsiden hele vejen til Udbyhøj ved fjordens udmunding i Kattegat. Indvielsen 2. september fejres med 4 arrangementer på Tronholmen i Ugelhuse, Albæk og Udbyhøj. Arrangementerne er gratis, lyder det fra Randers Kommune. Der er i dag sat navne og titler på de sanger og skuespillere og forestillinger, der er med i opløbet om statuetterne ved årets Røgmert. Der skal uddeles priser i 16 ordinære kategorier. Og her er Randers Teater nomineret i kategorien Årets Musical for Cabaret. Desuden er Kim Hammelsvang nomineret i Årets Birolle for netop Cabaret på det lokale teater. Udover de 16 priser i de ordinære kategorier, skal der uddeles en hæderspris og årets talentpriser. Uddelingen foregår den 7. juni på Folketeatret i København. Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En officiel fyraften, først med en officiel vejrudsigt. Tørt og en del sol i løbet af eftermiddagen, stedvis lidt mere skyde og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 12 grader.
4: Let's get this started.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
7: This is what you came for.

0: Alex Warren og Fever Dream, et nummer, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50, hvilket nummer, der er nummer 1. Det kan du glæde dig til at høre på lørdag mellem 14 og 18. I mellemtiden, så kan du jo tjekke sidste uges liste ud på vores hjemmeside, radioabc.dk. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag i programmet, hvor vi samler alt det bedste fra dagen, der er ved at gå ud, men samtidig også alt det bedste, der er af hits. Mille og Uro, drømmefanger, klar til dig om 3 minutter. Først Benny James, Jilly, Casey og Lamin. Bye, Polo.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Alex Jones og Ray, You Don't Know Me, ABC eftermiddag med et musikalsk jubilæum. Det er lige om lidt. Du kan også glæde dig til den her uges powerhit fra Baluch og Omar. Først Mille og Uro.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Hey, hey, det er Belush.
12: Hvad så der, Doma her?
11: Det er min nye single.
12: Min nye single.
11: Power Hit på Radio ABC.

Baluza Omar, den her uges ABC Powerhit 24. Og vi skal ikke 24 år tilbage, nej, kun 10 til at fejre et musikalsk jubilæum. For lige præcis i dag, der er det 10 år siden, at Ariana Grande udgav et nummer, som senere skulle vise sig at komme med på albumet Dangerous Woman. Og hvis man nu er en rigtig gamer-nørd, ja, så er det samtidig et nummer, der var med i spillet Just Dance tilbage i 2017. Dance pop blandet sammen med EDM. Det er 10 års jubilæum til Into You.

her nummer fik sig en musikvideo, som var yderst fantastisk. Og det var ikke kun mig, der synes det. Fordi 4 nomineringer i 2016 til MTV Video Music Award blev det til. Og lige præcis det her nummer skal naturligvis fejre 10 års jubilæum til nummeret Interview.

0: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde.
1: Bliv medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Faglerskov og Randers.
0: FOA Randers.
1: Sammen gør vi forskellen.
2: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Husk at handle lokalt.
6: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
5: Tak fordi du handler i Auning.
7: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: ABC Eftermiddag.

Tate McRae, She's All I Wanna Be. Det var samtidig alt, hvad jeg vil være for dig de sidste 4 timer. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Jeg er naturligvis tilbage i din radio i morgen, for klokken den slår 14. Og indtil da, ha' det lige grineren. Ha' det fantastisk. Moin.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
12: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi sigtede i går 39 personer under en færdselskontrol i den sydlige del af Randers og i hele Favrskov Kommune. Kontrollen havde fokus på ulovlige knallerter og elløbehjul, men afslørede også en række andre overtrædelser. Flere blev taget for brug af mobil under kørsel for høj fart og manglende hjelm. Derudover blev enkelte sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret. Politiet beslaglagde også ulovlige elløbehjul. Det bliver ikke til noget samarbejde mellem Oplysningsforbundet LOF Midtjylland og Randers HF og VUC om voksenundervisning. Regionsrådet har netop givet afslag på en ansøgning om en driftsoverenskomst. Afslaget kommer blandt andet, fordi der i forvejen er tilstrækkeligt med udbydere i området. Samtidig vurderer regionen, at aktivitetsniveauet er faldende, og at eksisterende tilbud allerede har svært ved at opfylde kravene. Hos LOF Midtjylland var ambitionen ellers at nå borgere i mindre lokalsamfund i blandt andet Randers Kommune. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og tak til nyhedernes Henne Clausen. Der er flere nyheder til dig igen klokken 19 her på Radio MC. En frisk vejrudsigt for den onsdag aften, som byder på mest tørt vejr med sol flere steder. En nat, som byder på klart vejr, og deraf også lidt lave temperaturer ned til mellem frysepunktet og op til 8 graders varme, hvor det bliver lunest. Og det er ude ved kysterne, svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen torsdag mest tørt, en del sol, perioder med lidt skyer og lokalt også en enkelt byge kan der klemme sig ind. Temperaturer i morgen mellem 11 og 14 grader, svag til jævn nordvestlig vind. Ved østkysten lidt mere østlig pålandsvind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa og Ebeltoft 14, Maria og Randers 13 grader.

0: Bausa med funky-sager her. Den hedder Magnetic og fik lov til at åbne aftenradioen her denne onsdag aften på ABC. Let's go. Og velkommen indenfor. 4 timers aftenradio foran dig her den onsdag med masser af god musik i din retning. Jeg hedder Christian og hygger om dig de næste 4 timer med blandt andet i timen her, denne her. Det er Christoffer, som er ham med gitaren. En af tidens varmeste her på Radio ABC. Der er også denne her. Så kan man godt lide det. I love it, I love it, I love it. Bella K. på vej til dig. Og en hyldst til den danske sommer. Kan det også være. Fra Tobias Rahim og Birthe Kær. Også på vej til dig i timen her. Og er der noget, som du gerne vil høre, husk, at vores musiktelefon er åben direkte til ABC Hotline, nummeret her til sms og ring på 28 36 12 12.
1: Du lytter til ABC Aften med Christian Nyborg.

0: Rihanna fra 2010 her på Rude Boy. Rihanna er jo udover at være musiker, også faktisk den rigeste musiker, der findes på kloden. Og det skyldes ikke så meget hendes musik, stiller man må sige, det er hun så sandelig god til, for hun har lavet et hav af hits, men det er lige så meget på grund af hendes kosmetik, parfume, halløjse, som den gode Rihanna, hun også har kastet sig ud i. Hun er også en rigtig, rigtig dygtig forretningskvinde. En, der også gør det godt, mest inden for musikken, jeg ved ikke så meget om det inden for forretningen, men Christoffer i hvert fald, han er ham med gitaren, og det er han lige om lidt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
13: Det her er Radio ABC.

0: Det var fedt, tak. Her på Radio ABC, det var Christoffer med ham med gitaren, Robin fra Sverige på Dopamin. Derpå fyldte Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers på Talk To Me, og så var det her til sidst. LF System tilbage fra 2022 på Afraid To Feel. Vi skal endnu længere tilbage i tiden, skal vi, når vi skal have Christians Klubklassiker senere i aften kl. 21.30. Her skal vi nemlig helt tilbage til det forrige årtusinde, helt tilbage til 1999 med denne her gamle ABC-klassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: Ja, ja, det er tid til at finde kufferten frem, pakke solcremen, de helt små badebukser, speedos, og hvad du ellers kan finde frem af gode sommersager, dingbat-spil og så videre. Vi skal nemlig ud en tur til Ibiza sammen med Venga Boys. We're going to Ibiza. Christian Skubklassiker venter til dig. Det er klokken 21.30, den er til dig. Lige om lidt, Bella K på I Love It, I Love It, I Love It.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Hensøj Caravan, det er Jan.
6: Hej far, det er Thea.
5: Hej min pige. Er der sket noget?

0: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
0: Helt ærligt, far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
0: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
0: Så er det jo bare at sige.
1: Indtøj karavan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
3: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
5: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. Baby.

0: Og det er Billie Eilish på Birds of a Feather onsdag aften her på Radio ABC. Jeg er Christian over med Rosa Arti Artits på vej til dig, blive hvor du er. Der er St. Clara, og der er også Alex Rowan på vej til dig i næste time. Lige om lidt en omgang ABC-nyheder, men inden dem får du også lidt musikalsk tilbageblik fra 50 Shades of Grey-filmerne, nemlig den, der hedder For You fra Liam Payne og Rita Ora. Venter lige efter dem her.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Start forårets fester i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
15: Vidste du, at du kan prøve din nye goldmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser. Også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Hvornår er de klar med den regering? Sådan er vi nok mange, der tænker for tiden. Men det er ikke nødvendigvis negativt, at der i morgen er gået 44 dage siden folketingsvalget, rekordlang tid i Danmark, uden der er dannet en regering. Det positive er, at vi får et gennemarbejdet og holdbart regeringsgrundlag, siger Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk, ellers skal de bortvises. Det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol. Vi vil heller ikke acceptere, at de render rundt og snakker arabisk. Vi vil heller ikke acceptere, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Tre personer, der har været ombord på et krydstogtskib, er døde efter at være smittet med Hansa-virus. Men du behøver ikke være nervøs. Risikoen for, at en farlig variant af Hansa-virus vil sprede sig i Danmark, er lav. Det fortæller overlæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut. Han forventer, at det nu bliver undersøgt, hvordan smitten er sket.
3: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24/7, 365.
4: Og den aften bliver mest tør, med sol flere steder. En nat, som byder på mest klart vejr, og temperaturer mellem frysepunktet op til 8 grader varme, lunes ved kysterne og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen torsdag mest tørt og en del sol, også perioder med flere skyer, og der kan også godt snige sig en lokal byeindhister her. Temperaturer i morgen mellem 11 og 14 grader, svag til jævn nordvestlig vind ved østkysten, en mere østlig pålandsvind. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa ligger på 13, Ebeltoft 12, Maja 12 og Randers 13 grader.

gammel klassiker fra Faithless fra midt-90'erne, der hedder Insomnia, her udsat for Bebe Rexha her i 2026. Så hedder den New Religion, og du fik den her onsdag aften på MC.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Det er det, og time 2 Aftenradioen godt i gang. Endnu en time, der er tæt pakket med hits. Du kan for eksempel glæde dig til den her. Der er dem Rosa og Arti Artit. Bliv, hvor du er, er deres opfordring, og det ser vi også. Saints Clara på Gosh, I Love It også, venner. Og så kan du også glæde dig til Alex Warren. Rigtig syng med musik. Den hedder Fever Dream. Venter til dig også i den her time. Husk, at vores musiktelefon er åben. Nummer direkte til ABC Hotline. Nummeret her ind i studiet, sms og ring på nummer 28 36 12 12. Så er du godt på vej. 28 36 12 12, hvis du skulle have lyst. Her får du Berg. There's a time.

0: Passion Fruit fra 2017 her fra kanadiske Drake. Lige før den var det ny musik fra Joel Curry, Devotion, og så fik du ellers Berg, som leverede 1000 timer. Onsdag aften på ABC med Christian her og med Rosa og Artie Arlitz. Bliv hvor du er til dig lige om lidt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Du lytter til ABC.
13: ABC.
14: It's alright.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Switch Disco med Ella Henderson tilbage fra 2023 her på React onsdag aften på ABC, hvor vi også har Christians Klubklassiker til dig. Om to timer lyder det nemlig sådan her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Vi skal have en tur i musikarkivet, skal vi, for at grave den her gamle banger frem. Tilbage fra 1999. Hollandske Vinkerboys, et band sammensat af fire forskellige nationaliteter, fristes man til at sige. Samlet sådan rundt fra i verden, og sammen lavede de god musik. Og en af dem var den her, We're Going to Ibiza, venter til dig som Christians Klubklassiker. Og det er altså om to timer, klokken 21.30, den er til dig. Lige om lidt, dansk musik fra St. Clara på Gosh, I Love It.
2: Fem dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
2: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
5: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
7: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

Ja, var det en omgang lyse nætter. Det var Svea S. og Sigvart, som leverede de lyse nætter til os. Og med den, så er vi også næsten ved vejs ende fra timen her, men frygtelig ikke. Hey, der er endnu en time i næste time med musik fra Dave sammen med Thames på Raindance. Du kan glæde dig til Annika på Livsforladt og Bowser på Magnetic, blandt mange andre fede hits. Og så er der en omgang MC-nyheder til dig, det er her klokken 20, men først her Alex Warren på Fever Dream.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
17: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Så. Ost. Skinke. Agurk.
23: Far, der er ikke noget brød i.
22: Nå nej.
24: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
25: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderen er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises, det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol, at de render rundt og snakker arabisk, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldtes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. De dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
3: En frisk vejrudsigt, som for denne onsdag aften byder på mest tørt vejr. Fortsat lidt sol flere steder, og nat, som byder på klart vejr. Temperaturerne lander et sted mellem frysepunktet og 8 graders varme. Varmest ved kysterne, svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen torsdag lover meteorologerne mest tørt vejr og en del sol, men der kan også komme lidt flere skyer ind over os i perioder, og det kan også være iført en enkelt byge. Temperatur i morgen mellem 11 og 14 grader, svag til jævn nordlig nordvestlig vind, ved østkysten en mere østlig vind. Det er selv temperaturer for Østjylland, Grenaa 13, Ebeltoft 12, Maja 10 og Randers 12 grader.
4: Hey, Belush.
5: Hvad så der, Doma her?
4: Det er min nye single.
5: Power
4: Hit på Radio ABC.

Jamen, det er Omar og Baloos på 24 ABC Power Hits, fik du her den onsdag aften på ABC. Og med den åbning af time 3 aftenradioen. Let's go. Let's go. Og den her time her er også bare rigtig, rigtig, rigtig god. Så vil jeg så sige. Der er nemlig denne her på vej til dig. Lækkerier fra Dave sammen med Thames på Rain Dance. Også denne her fra Annika. Og var livsforladt på vej til dig i timen her.

0: programmet her hedder Magnetic, og er også på vej til dig i timen her. Og noget vi kan gøre for dig, så husk, vores ABC Hotline er åben. Du kan ringe over sms-nummeret her til 28 36 12 12.
1: Det her er

0: Naked ud og lede efter et eller andet. Looking for something on staffen på ABC, hvor du også fik Tears. Det var Sabrina Carpenter, som leverede dem, og så var det Lord Siva med nye toner. Den hedder Rodeo. Onsdag aften her på ABC med flere hits. Du kan glæde dig til Raindance lige om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
12: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere.
11: Skivefestival.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter

0: Legacy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Det var tider. Det var tider for Lamine. Det var gode dage. Det var gode drinks. Det var 2022, han leverede det hit. Onsdag aften fik nu her den her på Radio ABC, hvor du også fik Burhan G og Medina, deres nye, der hedder Gem dit nummer. Galantis fra det svenske med No Money, og så var det Dave sammen med Temps på Rain Dance. Om en time, så har vi Christians Klubklassiker til dig her til aften. Skal vi ud og rejse?
1: Christians Klubklassiker.
0: Ja, ja, vi har pakket kufferten med alle de gode sager, og hopper en tur sydover til Ibiza. Venga boys! Og der er altså We're Going to Ibiza tilbage fra 1999, Christians Klubklassiker her den onsdag aften. Flere hits, Annika og Livsforladt venter til dig lige lidt.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
4: Der er masser af nye og brugte biler. Ja, faktisk har vi også demobiler og kan finansiere med og uden udbetaling. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
5: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
7: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
8: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
7: Tak fordi du handler i Auning.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.
14: Thank you.

Det er en ny fortolkning af det gamle Mojo-nummer Lady Hear Me Tonight. Det er hollandske Oliver Helden, som har taget hånd omkring det fantastiske nummer og givet den lidt mere power end, og lidt mere fart end den oprindelige. Og lige for den var det Annika, og nummeret Livsforladt, du også fik her onsdag aften på ABC, hvor vi skal en lille smule tilbage i tiden, tilbage til 2018, for at finde den her fra en anden hollænder, nemlig Tiesto.

gammel 80'er klassiker Upside Down fra Diana Ross. Her udsat for Felix Dan og Cascada. Boy, You Turn Me er titlen på det nummer her i den her nye udgave. Og med den, så er vi bare på vej ind i næste time, næsten da. Vi har legnet en fantastisk time op til dig med I Love It, I Love It, I Love It. Bille K, som leverer den, der Tobias Rahim sammen med Birte Kjær på Den Danske Sommer. Bibi Rexha sammen med Faithless på New Religion. Og så er det jo i næste time, vi skal en tur ud at rejse med Venger Boys. We're going to Ibiza. Det er Christians Klubklassiker, og det er klokken 21.30 i næste time. Lige om lidt, en omgang frisk appelsinødder til dig, men først får du her Bausa. Og den, der hedder Magnetic.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Vallø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Life is simple, life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderne er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen forlod partiet i weekenden. Dermed er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage. I et Facebook-opslag beskylder han medierne for at lyve for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte.
3: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
4: Vi kan stadigvæk nå at nyde de sidste dråber sol, inden den kravler i seng. Men ellers en fin og klar nat i vente. Temperaturerne på grund af det er klart ved at falde til ned mellem frysepunktet og 8 grader varme. 8 grader varme, hvor det er lunest, og det er ude ved kysterne. Vi får en svag til jævn vind fra skiftende retning. I morgen torsdag mest tørt og en del sol, men også perioder med skyer. Og de kan også være iført en enkelt lokal byge, hister her. Temperaturer i morgen torsdag mellem 11 og 14 grader, svag til jævn nordvestlig vind. Ved østkysten mere en østlig retning på vinden. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Greno og Ebeltoft 11 grader, Maria og Randers 9 grader.
3: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: I just wanna feel good. ABC.

0: Se aften med Christian Nyborg.
1: Det er det. Det er onsdag, og timen her mellem 21 og 22 godt i gang. Tak til Christoffer for det fine nummer, han lige lavede med. Og vi har flere gode hils til dig. Vi har for eksempel den her. Bella Kay på I Love It, I Love It, I Love It. Også en hyldest til den danske sommer. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær, som står for den. Og så er der gammel musikalsk gennembrug. Monster hittet Insomnia fra Faithless, udsat for BB Rexha her i 2026. Og så hedder den New Religion. Vi har den til dig inden timen heromme, så løb ikke for langt væk. Og så er det også timen her, vi skal have en tur i vores musikarkiv for at finde en gammel ABC-klassiker. Og her til aften skal vi ud og rejse. Ja tak. Solcremen er pakket, solbrillerne, de små speedoer. Jeg kan vel at finde på gode sager. Put dig ned. Måske en ghettoblaster med masser af god musik, og så et hav af batterier til at putte dig i. Så kan du ikke, hvis kun en god fest. Vinka Boys, we're going to Ibiza. Vi har den til dig som Christians Klubklassiker, og det er klokken 21.30 om cirka 23 minutter. Den er klar til dig. Er der noget, som du gerne vil høre, så husk, at vores musiktelefon ABC Hotline er åben 28 36 12 12.
0: Du lytter til ABC Aften med Christian Nyborg.

0: Jeg var noget yngre, Justin Bieber dengang, det, med nummeret her. Sammen med Nicki Minaj tilbage i 2012, bare 18 år gammel var han dengang. Han leverede denne her Beauty and the Beats. Du fik den onsdag på ABC. Du fik også Babs & Klar med Kajsa på I Can't Wait, og så var det Ray på Where Is My Husband. Husk, at vi har Christians Klubklassiker til dig i dag med Venga Boys. We're going to Ibiza. Det er her klokken 21.30. Lige om lidt, så Bella K til dig.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. Baby, yeah. Vi giver dig hits.

0: Her var vi tilbage i 2017 med engelske Jax Jones og norske Ina Wroldsen, som sang for på nummeret Breathe. Og lige for den var det Justy og Jack Style med det gamle Turn the Lights Off i den nye udgave, også med Jon på vokal. Og vokalen og originalen med Jon og Kato er faktisk gået nummer et, så langt væk som i Australien. Tillykke med til de herrer med den flotte placering som en nummer et så mange år efter, og alligevel fantastisk fedt nummer. Turn the Lights Off onsdag aften her på ABC. I den nye version fik du her på ABC. Gammel musik skal vi til, nemlig efter reklamerne. Venga Boys venter med Christians klubklassiker. Vi skal en tur til Ibiza, skal vi, med den, der hedder We're Going to Ibiza.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: I Fora Randers kender vi dit fag og forhandler din løn og arbejdsforhold. Vi er tæt på dig og hjælper dig, når du har brug for det.
3: Vi er medlem i dag. Vi dækker arbejdspladser i Nord- og Syddjurs, Favskov og Randers. Fora Randers. Sammen gør vi forskellen.
4: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
5: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
6: Hindsøj Caravan, det er Jan.
7: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
6: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
7: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
6: Det har jeg altid.
7: Selvfølgelig, fortæl.
6: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
7: Ja, det er rigtigt.
6: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
7: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
6: Det har vi jo næsten lige gjort.
7: Åh ja, men så siger jeg bare, Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Du lytter til ABC.
11: Here we go!
10: Christians Klubklassiker.

0: Venga Boys var det her tilbage fra 1999. Christians klubklassiker, en smut til Ibiza her på We Are Going to Ibiza. Og fra den tiden tilbage til nutiden, en hyldest til den smukke danske sommer. Her får du Tobias Rahim og Birte Kjær.
1: Jeg ser

lige for den, var det? Tate McRae på Tæt for Tat. Ja, Christian, siger pænt tak for den onsdag aften. Husk, at vi ser med dig natten igennem, og så ellers så melder morgenkammeraterne sig i morgen klokken 6 her på morgenfesten her på Radio ABC. Jeg flader dig med denne her fra Bebe Rexha og Faithless. Ha' det godt.

0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Schneider Electric kommer.
13: Godmorgen, chefen.
12: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
13: Er det dig?
12: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
13: Jamen, det er jo mig, så.
12: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
14: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
12: Hold dog kæft.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
19: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
20: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
21: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren ECIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogle eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
3: Temperaturen lige nu 8 grader.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
5: Vasa. Go hard.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sten, se den forud der. Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: sommerdæk. Skal vi montere dem? Det er nemt og billigt hos Nørhald Auto. Kun 375 inklusiv gratis dækhotel. Slip for besvær. Book tid til dækskifte på nørhaldauto.dk. En del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskus prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7 365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Hey, hey, det er Belush.
1: Hvad så der, Doma her?
0: Det er min nye single.
1: Nye single.
0: Powerhit på Radio ABC.

0: sten, sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***edsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Så. Ost. Skinke. Agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.

0: ABC Nyhederne.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget.
3: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
4: Temperaturen lige nu 6 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.
4: Thank you.

0: Vibe.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Det her er Radio ABC.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Mo Rice
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Schneider Elektrik kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K-energi på ok.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Så, ost, skinke, agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
3: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Messe.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager, eller hakket grise- og kalvekød, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
14: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med Byggegaranti.
0: dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Start forårets fester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Hey, hey, det er Belush.
10: Hvad så der, Doma her?
9: Det er min nye single.
10: Nye single. 24 timer.
9: Powerhit på Radio ABC.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
21: Så. Ost. Skinke. Agurk.
22: Far, der er ikke noget brød i.
21: Nå nej.
23: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
24: En sten, se den forud der. Far, nu.
25: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.